0: zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: Francesco Petrarca, sonet 61, prevod Andrejca Puder. Bog z vami, mesec, dan in srečno leto in doba, ura, čas in milo mesto. Kjer dvoje očes je zalih našlo cesto mi v dušo, ki jo zdaj drži zajeto. Bog s tabo, moje prvo zlo presveto gorje, ki ga zaljubljen nosim zvesto, in s tabo, lok, ki vame streljaš često, da v ranah krči se srce zapeta. Bog z vami, o glasovi brez števila, ko klical sem ime božanske žene, o vzdihi, solze, poželenja sila. Bog z vami, listi, kjer pojo do ene, vse pesmi slavo njej, a pesem mila pozna edino njo, druge nobene.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Gašper in Panajc vam s frekvenc Radio Gorenc kličeva. Dobro jutro, 6 ura in ja, sonce je že zdavnaj ušlo, no zašlo pa bo čez 15 ur in 23 minut ob 20 uri in 40 minut. Ja, dnevi so kar zelo dolgi, upam, da tudi prijetni in nekoliko prijetnejši tudi v naši družbi, pa da vam ni prevroče, to je sedaj tista želja in pa mantra, no tole pa je že Dejan Vunjak, ki vam želi, tako kot mi dva z Gašperjem, samo dobro jutro.

0: pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, da se v svetu dogajajo velike spremembe, je verjetno jasno vsem, no tudi pri Ferrariju je tako, kajti Ferrari je razkril svoj najnovejši model. Prvo povsem pa ste to električno vozilo, ki so ga razvijali 5 let. Model se imenuje Luce, do hitrosti 100 km na uro pa pospeši v približno 2,5 sekunde. Že o predstavitvi so mnenja javnosti zelo deljena, ne toliko zaradi pogonske tehnologije, kot zaradi same oblike. Oblikovno je namreč novo vozilo Luce precej drugačno od dosedanjih vozil, ki so na ceste zapeljala iz slovite tovarne iz Maranela. V ospredju je več oblin, manj agresivnih linij pa veliko stekla. No, ni prav poceni tole električno Ferrari vozilo, kajti stane približno 550 tisoč evrov, gre pa za 5-sedežnik, tako da morda en tak družinski avto lahko rečemo, obenem pa ima prtljažnik kar 600 litrov prostornine. Ampak vse ni tako zelo rožnato, na predstavitev so se negativno odzvali vlagatelji. Delnice Ferrarija so na milanski borzi včeraj padle za več kot 6%. Ja, nekaj se pač ne da spremeniti in verjetno je to tudi Ferrari. Rdečega nam sedaj le pripelje kdo drug kot Natalija Verboten. Za dobro jutro.

0: oglasi.
1: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
2: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik D.O. ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3xdvojnjeve.kotnik.si.
3: Radio Gorenje, the best.

20 minut je čez 6, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Ja, danes bo sprva še precej jasno, sredi dneva pa bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nato pomikale proti jugu. Vmes lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 28 pa do 33, vendar se bo popoldne od severa ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije, pa bodo popoldne možne posamezne plohe, lahko tudi zagrmi. Zjutraj od 11 pa tja do 17 stopinj Celzija, čez dan pa do 28, na Primorskem pa do 32 stopinj Celzija. Pestro imamo tudi že na cestah, zastoji so na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru, pa mimo Vrhnike v smeri proti Ljubljani. Okvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet na gorenski avtocesti med priključkom Kran Zahod in Naklin proti Jesenicam. Srečno, previdno in pa seveda z radijem Gorenc.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Poljan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Včeraj je bil v družbi naše Urše Jan Plestenjak, ki je predstavljal novo skladbo, ki se pa zdaj že nekaj časa vrti na frekvencah Radio Gorenc.

0: In kako je prišlo do tega sodelovanja med Janom in pa Flirti? Jan Plestenjak je povedal takole.
1: Napisal sem to pesem in sem rekel, to bilo pa res dober duet. Na njih sem pa pomislil zato, ker res so uspešni že leto, dve, razbijajo celo Slovenijo, vse dvorane in sem zelo vesel, da avtorski pop to dela v Sloveniji. In Rok je že prej bil izjemno uspešen in še zmero je kot avtor in kot pevc super. In sem celo, jaz sem bil tak efektu in sem celo malo mal dvoma mogoče, da glede na to, da je on tako močen avtor, da bomo v težavo pet zdaj pesem nekoga drugega, ampak na koncu je pa izkazali, da je to pa velik plus, da je on tako močen avtor, ker tudi razume, kaj je v besedilu pomemben in zna to izpostaviti kot pevc. Tako da tukaj ni bilo nič prerekan, kaj je pomembno v besedilu, kaj ni. To je vse zlaufal takoj, ne.
0: No in video je bil posnet kje druge kot v Tržiču. Zdaj, a je prazna ali ni vaša posla, jaz ne vem. Tukaj je Jan Plestenjak skupaj s Flirti na frekvencah Radija Gorenje.

0: Oglasi. Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Si tehnik in iščeš boljšo službo? Gastromatik zaposli serviserja gostinske opreme. Ponujajo plačo od 2500 evrov bruto. Dopoldanski delovnik in delo v super ekipi. Če imaš tehnično žilico in vozniški izpit B, te iščejo. Pokliči 04-23-43-550. Gastromatik, pridruži se ekipi, ki raste.

0: Gorenjski velikani.
1: Kdo so tisti, ki puščajo neizmeren pečat?
0: Odgovore dobite vsak zadnji četrtek v mesecu.
2: Gorenjski velikan meseca maja bo Luka Kovačič. Fant, ki na vrh Vršiča s ponijem pride v dobre pol ure, na vrh planiške velikanke v manj kot 5 minutah, no na Triglav Luka pride v uri in pol.
3: To je iz urad z Necem Kuharjem skupaj, mislim, da v bistvu generalno je najhitreje prišel na Triglav Timotej iz Krme. Mi da so se pa enkrat lotila z Necem, pa je z urad probati, koliko je tam. Nec je že probil z Krme, pa sta takrat, mislim, da rabila uro 29. To bo tudi dolg razaj, to bo dolg. Treba ok, probati spet.
4: Kje to je, čez prak?
3: To je čez prak, ja. In sva šla skupaj čistko, vem, da je bil Storžič vertikal, pa sva pa rekla, pa greva to čez vladni, pa je probati. Nec je bil zase rekel, pa sem spočil, pa je probati se. Na ohudga in sva šla skupaj in je bil res dober, spet tako en tak tandem, pa mi da so prijatelja, že dolg res dobra prijatelja in ga res cenam in je bilo super, no.
2: No, tukaj lahko dodam samo še to, tega ne počnite doma, Luka nam je zaupal še kar precej zanimivosti, ki jih boste lahko slišali v oddaji Gorenjski velikani že jutri in to ob 16. uri. Sedaj pa gremo v prelepi gorski svet s skladbo ansambla Bratov Avsenik.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na uradnem obisku v Švici poudarila pomen švicarskih naložb v slovensko farmacevtsko industrijo ter podprla nove naložbe. Švicarskim kolegom sta v pogovorih potrdila odlične odnose med državama, v spredju obiska pa je zlasti gospodarsko sodelovanje. Hrvaški alpinist je na avstrijski strani pogorja Košuta na meji med Avstrijo in Slovenijo minuli konec tedna odkril neeksplodirano granato iz druge svetovne vojne. Pristojna avstrijska služba je minometno granato v ponedeljek že deaktivirala. Alpinist je granato našel blizu plezalne poti, moški je o najdbi obvestil policijo ter jim po elektronski pošti poslal fotografije ter natančno lokacijo granate. Na kraj najdbe so že, kot rečeno, v ponedeljek s helikopterjem pripeljali predstavnika službe za razminiranje, ta je 60 cm dolgo granato deaktiviral na terenu. V Kranju pripravljajo dogodek Kranjsko, tržnica lokalnih dobrot. Župan Matjaž Rakovec.
2: To bo pa prvi torek v juniju, torej 2. junija od 10. do 15. ure na Slovenskem trgu v Kranju, kjer bodo pač naši občani spoznali spet veliko lokalnih ponudnikov, lahko kupili sezonske pridelke, kratka podprli trajnostno in pa lokalno pridelano hrano.
1: Narodni muzej Slovenije in Zavod za kulturo Bled sta na Blejskem gradu odprla novo stalno razstavo. Vodja projekta, doktorica Alenka Miškec iz Narodnega muzeja Slovenije, je o razstavi povedala.
3: Razstava v prvem nadstropju popelje obiskovalca skozi zgodovino in podobe Bleda. In zato so najprej predstavljene upodobitve vedute Blejskega gradu, jezera in otoka. Potem pa se lahko obiskovalec prehodi naprej. Po sobah začnemo z začetki Blejskega gospodstva, kjer sta najpomembnejši obe daravnici iz leta 1400 in 1411. Nadaljujemo z zgodbo

0: sobo o življenju feudalizma in naprej v sobo o viteški dvorani. V bistvu tukaj so predstavljene družine, ki so imele v zakupu oziroma najemu Blejski grad. Bile so to pa pomembne slovenske družine. Razstava omenja tudi sodstvo. Blejski grad je bilo upravno in sodno središče.
1: Vreme. Zaenkrat imamo jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije, bo možna kakšna popoldanska ploha oziroma nevihta.
2: Ceste.
1: Čas jutranje prometne konice je tukaj, zato že nastajajo zastoji na cestah proti večjim mestom, predvsem proti Ljubljani. Zgoščen promet z občasnimi zastoji je tudi od priključka Kranj vzhod v smeri proti Ljubljani. Cesta Lipnica Kropa Rudno med Podblico in Lajšami ostaja zaprta do 15. junija. Srečno, previdno in počasi.
2: Pokrovitelj.
3: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

0: Sreda je res zakon, petek je blizu, ponedeljek pa daleč. Pa še družbo na Gorencu vam dela Nejc Poljanec.
1: Sreda, 27. maj, je tukaj in na današnji dan se je, sicer na Hrvaškem, v Garešnici, rodil Nino Robič. Nino Robič se je v zgodovino zapisal predvsem kot pevec zlatega obdobja slovenske popevke s pesmimi, kot so Zemlja pleše, Življenje je vrtiljak in Ura brez kazalcev. Na slovenski popevki je nastopil že takoj na začetku leta 1962, nastopal pa je tudi na prireditvah Zagrebški festival zabavne glasbe, Festival Opatija ter Splitski festival. Sedaj pa je čas, da slišimo njegovo večno uspešnico. Ura brez kazalcev.

0: Oglasi.
1: Montaža Posavec. Rok Posavec SPI zmenjša je najboljša izbira pri celoviti prenovi doma. Nudijo dobavo in montažo notranjih vrat vseh vrst, drsnih, steklenih in vhodnih v bloki. Vaš najboljši partner na poti do celostne rešitve notranje ureditve prostorov. Informacije na 031-470-724 ali 3xdvojni.montaza-posavec.si.
2: Dodajte svojemu domu prijetno in zdravo toplino. Vse vrste kaminov, lončenih peči, vrtnih kaminov, peči za pice in zidane štedilnike za vas ugradi pravi mojster pečarstvo Miha. Miha Dermastja iz Preddvora. Pokličite 041-413-726 in se dogovorite za ogled in izvedbo. Pečarstvo Miha.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Meseca maja občina Mengeš praznuje svoj občinski praznik. Ob tej priložnosti župan Bogor Potar in podžupanja Tina Štrukal vsem občankam in občanom občine Mengeš čestitata in vas vabita na osrednjo prireditev ob občinskem prazniku, ki bo 29. maja ob 19. uri v športni dvorani Mengeš z gostjo večera Nino Pušlar. Več informacij za spremljajoče dogodke na www.menges.si.
6: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
7: Skuhala se bova doma.
6: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
8: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
9: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
10: Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si.
11: Se nam je pokvaril avto, a ne? Tudi meni se že. Brez skrbi, avtovleka Gorenc že hiti. Zanesljiva in hitra pomoč. Pokličite 030-666-444 in so pri vas v najkrajšem času. Avtovleka Gorenc.
12: Parketarstvo Gačnik Milan SP. Polaganje vseh vrst podov, brušenje in lakiranje. Parket, laminat, linolej, tekstilne talne obloge, voskanje tal, skratka vse, kar si poželijo vaša tla. Parketarstvo Gačnik, telefon 031-690-374.
13: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3xdvojni.kotnik.si.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ej, ta star, sam gledaš, ATS čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igr ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS čibašek komenda. Čeprav je star, bi bil kar za obrezat. Drevo ne dvoriš in poklical bom podjetje arboristika Zupan iz Radomer. Izvaja pa tudi ostalo arboristiko, posek in spravilo lesa, frezanje štorov, obrezovanje žive meje na dvoz biomase. 031-306-421. Arboristika Zupan. Ga podred, kok se zagre.
2: Juhu, Petelinov kviz je tu. Zadnji kviz pred začetkom sezone 29.5. ob 18. uri v gostišču Peteli na Bledu. Za prve tri ekipe nagrade in tudi tokrat specialne nagrade za zadnji kviz pred sezono. Vabljene ekipe, prijavite se ali pridite v gostišče Petelin.
3: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
4: A tole ta najbolj mizarstvo je Tišler ali Tišler? Cepec, pa sej ne delajo pohištva. Tišler so. Ker Tišler je v enem jeziku, pa sem zdaj pozabil, v katerem mizarstvo. Ja, v katerem pa? Aj važen? Sam da imajo čevapčiče, pleskavice, klobasice, bratovino, rebrca. Od ponedeljka do sobote. Večje količine pa prej poklič.
5: Mesarstvo Tišler, Podbrezje in Naklo.
0: Vesela jutranja peškarija! Danes je sreda, 27.5. in z mano sta tudi Kolmanov Janček.
6: In? Peči. Aj ta ledov nas notar, da se nas posliš? Kaj se? Si kliknu?
0: Ej, to prvo...
6: Je v slušalkah, uslišim nekaj, da... Nekaj brnimo, ne?
0: Ta prvo vam moram nekaj povedati, da me mih ne skrbi, da zdaj se bližajo že tudi nezadržno volitve za župana. Lito so volitve za župana.
6: Ja, nekaj. A ja, zato se zdaj vsi tako pridni?
0: Jaz, po mojem, da tudi vhodnih vrat nam prbaj tudi prvo.
6: Ne.
0: Tam bojo pa še hodnika svatirali.
6: Ja. Sem tudi fajn, meni je zmer fajn, ne? Sem pa počas mislim, da v papež pršu, ne?
0: Toplice. Džakuzi, babli se.
6: Fačuzi.
0: Notar zdi, a ne osem žensk starih tamle od 82 do 92 let.
6: Babli se.
0: Babli se. To je ba trikrat oscana, se hodne. Pa prava, na. Če ne bo moje snahe, jaz sem kolep toplic vidva.
6: A re?
0: Je rekla ta druga. A to vas je ona častila.
6: Je?
0: Ne, rekla, po štigrah mi porinva, jaz sem na rehabilitaciji.
6: O, moj bukaj. Ej, se znašel pila v včeraj?
7: Kam?
6: Za avto.
7: Yeah.
6: Jaz se ni važen kam v glavnem, no. Kam zdaj tle le razlago. Zdaj smo na radio, ne moram vse povedati.
7: Vse v redu.
6: V glavnem med dva se pileva, ne? Ona voz, to ne bo policija ostal.
0: Ja.
7: In?
6: Ja, se veš kako, ne, pa ne, med drugim pa treta, veš. Pa bravo, imate trikotnika, ne? Ja, kva je rekel, aj ga. Nimam, zjutraj sem ga obriva.
7: O, moj bokej.
0: Dva moškoljubiča.
6: Takle pucajam pravotno.
0: Ja. Moškoljubiča.
7: Ja, kva sta naredila.
0: Ja, to so moškoljubiči, gej ali pa pedera.
7: A daj nekaj.
0: To je velika razlika.
7: A daj velika
0: razlika. Pedera so unk, te napoblindajo, če je radar nasprot.
7: Ja,
0: gej pa unka ljupa moškega nasprotnega spola.
7: Ja, v redu.
0: Istega spola.
7: Tako.
0: Sta se še dva moškoljubiča skrivalce, veš.
7: A res?
0: Sta se zišpala.
7: A re?
0: Je rekel, če moš najdel, bom tvoj. Če ne, sem pa umar.
7: Baj.
0: Ampak, pa je vrhunc potrpežljivosti.
7: Vrhunc.
0: Da gledaš kuri oko na noh, pa čakaš, da ti pomežikne.
7: Ja. Tu so pa načakal.
6: Jaz pa včeraj, veš, popolne. Ja. Zdim tam, ne, v... Ja. A, kliče telefon.
0: Ja,
6: telefon. Daj, bom poj povedal, daj,
7: daj, daj, daj, daj.
0: Ja, dobro jutro.
7: Dobar dan.
0: O, pozdravljam.
8: O, najbolj hitri prsti so bili zopet v komendi, evo, Marjan z vami.
0: Madonna, da ti nimaš v prstah v drogliče kolo, oziroma od pogačarja.
8: Od pogija, ja, ta starga.
0: Ta starga pogija.
8: Ti se še zmeraj on.
0: Ja. Evo, Marjan, beseda je tvoja.
8: Ja. En gospod je klical na policijsko postajo, skoliko sem jaz vas delal,
0: ja, ja.
8: Pa prav, halo, a sem dobil policijo, pa prav dežurni tam, ja, ste dobil policijo, kar povejte. Prav, veste, gospod, moja žena je že pred tremi dnevi odšla na tržnico po krompir, pa jo še zdaj ni nazaj. Pa v onem cajt razmišlja, pa prav, ja, kva pa je tle težava, a boste pa kaj drugega jedela, ne?
0: Pa makaroni skuhal, ja.
8: Ja,
0: odlično, Marjan, še enega mava.
8: Ja, en starejši gospod je pa prišel k zdravniku, pa pride na to ordinacijo, pa ga doktor pogleda, pa prav, o, gospod, vas pa res že dolg nisem videl. Ja, je rekel, veste, sem bil nekaj bolan.
0: To je tako, ki zanj, če imamo pitbull v šu notru čakalnico. Tri je zrejamo, se oblikujo zdravlje.
8: A so tekle,
0: ja. Evo, Marjan, lep pozdrav komendo, pozdrav tudi tvoji tajnici, oziroma soprogi, seveda.
8: O, hvala za pozdrave, čau, čau.
0: Lep pozdrav komendo. Čau, mal.
7: Koga zvodil povedat, lega.
6: A ja, včeraj, a veš.
7: Kukaj, da se rekel, da zdjav.
6: Po šihta, ne, sem šel tamle v bufet, a veš. Ti, jaz se lepo sedem, sedim. Ti pa pride ena lepa, šarmantna, ega mlada. Ti pa pride do mene pa prav, a si sam, a ne?
7: A si sam?
6: Ti pa je svoj svesel, ja.
7: Ja.
6: Ti pa je poziva stopo odnesla.
0: A si ona basel.
7: Riječe.
0: Dva jagra, ne delenska.
7: Oh my god.
0: Hota po gmojne, pa se kar nekrat eden zgrud na tlo, negibno bliži. Drugi jager hitro potegne žepa telefon, pokliče ena, ena, dva, vas razburje, poje operater, pa služite, moj parjato je, mar to je, kone naredim, prav operater, pomirte se, gospod, pomirte, vam ovo pomagali. Najprej se pripričajte, da je res mrtv. Nastop tišina, pa se pa zasli šus. Prav, ok, ko bo zdaj?
7: Ko bo zdaj? Zanimljiv.
6: Drugač,
7: lehko je?
6: Dva
0: p***a. Ja, čak. Geja ali muškoljubiča. One besede, da ne slišamo, piškari.
6: Kjere besede?
7: To, kar si rekel.
0: To, kar si rekel.
6: Mislim, jaz jih namaram enak ali pa drugih se vse glih.
0: No. Ali pa tretak. So tudi geji, homoseksualci, barabuzla, buzaranta.
6: V glavnem.
0: Ja.
6: Dva p***a ne morate biti družina.
0: Stopljanek jagra ima v kar.
7: Tako.
0: Ja,
7: tako. Je to fair.
6: Stari starši, a ne? So šli pa na morje, veš, se malo zgodaj, ampak se morje že kar topo.
7: Ja, seveda.
6: Pa vnuka so sabo vzela, ne? Dve leti je bil star, ne?
7: Luka.
6: Vnuka.
7: A ja.
6: Vnuka so sabo vzela,
7: Luka.
6: Ja. Luka.
7: Gleda, kjer ga Luka zajo.
6: Pa je pa deda, ki šuma v morje plavati,
7: deda.
6: Ne? Pa se veš, kako kopalke ima že vse pretegnene, ga mu je pa morje odnesu, ga.
7: Ja.
6: Pa ni mogel vana, ne?
7: Ja.
6: Mislim, ni upal, a ne, narodno mu je bo, a ne, pa babica ni vedel, kaj narediti, a ne, pa hiter slinček primel ta malga, veš, pa leti, bolj toliko, kar pa nače, ne, leti slinčkem dol, mu jih zaveže v kul pasu, a ne,
7: ja.
6: Pa gre pa dedek z vode ven, a ga se sem vsi smejala, ne,
7: a bejš,
6: ja, veš, kaj ne slinčko pisal,
7: o, kva,
6: rasti, rasti, sreča moja, ljubi tebe, babica tvoja,
7: ja,
0: zanči meni, ne, kolegica rekva teja, in rekva, peška, hvala Bogu za seks, Kozoka, pa to, prav, to je edina stvar, k moškno morate reči, to pa diva mama bolj.
7: O, ja, ja. Ti, jaz sem pa danes zjutraj probala kopalke.
0: Ja?
7: Zdaj mi sploh ni več žal, da ne grem nič na morje. Ja. V redu je tako, v redu.
0: Je rekel sosed, sem šel kar na srečanje anonimnih alkoholikov.
7: Anonimno,
0: zdaj sem poznal.
6: Boh nadaj, da bi bil jaz priklopljen na aparate, recimo ja. Doma. Ne?
7: To ne moreš.
6: Zdok me poja, veš, tašče bi sigurno odsklopil, ak bi ga imel. Ne?
0: Ja.
7: Ja. Tudar.
0: Lej, ženske se vkaj vsega naučajo. Pleskat, kosit travo, zamenjati žaranco, vzgajati otroke, drva sekat. Samo ena stvar je pa zato pomembna.
7: Ja?
0: Ja, napačno se mora poročiti.
7: Ja, ja. Tako je. Ja, kadic neč ne naredi.
0: Ja, res je.
7: Ja,
0: v glavnem, Micka je pa noseča že 8 mesecev.
7: Dobro.
0: Pa prav Janez, ki mu je, mehne se mu je zasmilil, a ne, Janez se je zasmilil. Je rekel, lej, kle imaš 50 evrov, pa pet lepok sosed, Hfransk, pa je pačej, pa poseg se, a ne. Ampak, gledaj to prvič in zadnjič.
7: Marja.
0: Eno res, gledaj. Ke pride nazaj, pa prav, a vidiš, da je guna v oče sto?
7: O?
6: Jo.
0: O, rekla, prosica, je rekla, kje pa ona nosiča, sem pa jaz njegovu dala java za ston.
7: A ja, tako je, ja. Super.
6: No, zanj sem šel pa jaz na unole psihiatrijo, ne?
7: Ja, ja šel
0: pa
7: ja, ne.
6: Ja, doktor mi je zdaj predpisal mirovanje, brez stresa, nerviranje, a ne, da aha. Se ne smem, a ne. Pa tlele mi je za vaja dva dal zdravila.
7: A, dobro je.
6: Ja.
7: Kaš. Kaj pa piše gor?
0: Fajn, a pa urin.
6: A pa urin, ja.
0: Je rekel, a imaš alibi, prav, ko pa je to? Je rekel, a te kdo videl k skradu? Je rekel, hvala Bogu, beden.
7: Ja. Tako je.
0: Za konc bom pa še na zaključno misel povedal.
7: A dej, tako slavnostno.
0: Kako zgleda seks pri parih okrog 60 leta.
7: A to pa imaš izkušnje?
0: Mam.
7: Maš.
0: Sploh, kako zgleda pridigra.
7: Ja,
0: en drugega z Voltarina mažeta.
7: Voltarin.
6: Ja.
7: Je to sti rabu zdaj, kad te zaštihaj, ti reveš,
0: Adi,
7: Bogi.
0: Adi, imajte se.
7: Lepo se imajte.
6: Jaz jo pa kar smrekel mu mazilo.
7: Ja, se to hodeluje. Se to je dobro, ja, ja. Drgeš.
6: Dobar je, dobro.
7: Ja, ja, tu vse pozdrav.
0: Te bom spodil v koluk, ne fajn zamažeš smolo. Se to krenucaš več.
7: Ja. Adio.
0: Adio. Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je... Ej, ta star, sam gledaš, ATS Čibašek iz Komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igre ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS Čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS Čibašek Komenda. Čeprav je star, bi bil kar za obrezat. Drevo ne dvoriš in poklical bom podjetje arboristika Zupan iz Radomer. Izvaja pa tudi ostalo arboristiko, posek in spravilo lesa, frezanje štorov, obrezovanje žive meje na dvoz biomase. 031-306-421. Arboristika Zupan. Ga podred, kok se zagre.
2: Juhu, Petelinov kviz je tu. Zadnji kviz pred začetkom sezone 29.5. ob 18. uri v gostišču Peteli na Bledu. Za prve tri ekipe nagrade in tudi tokrat specialne nagrade za zadnji kviz pred sezono. Vabljene ekipe, prijavite se ali pridite v gostišče Petelin.
3: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
4: A tole ta najbolj mesarstvo je tišler ali tišler? Cepec, pa sej ne delajo pohištva. Tišler so. Ka tišler je v enem jeziku, pa sem zdaj pozabil, v katerem mesarstvo. Ja, v katerem pa? Aj važen? Sam da imajo čevapčiče, pleskavice, klobasice, bratovino, rebrca. Od ponedeljka do sobote. Za večje količine pa prej poklič.
5: Mesarstvo Tišler. Podbrezje in Naklo.

0: Ja, 19 minut še manjka do 8. Pomladni dan, ampak poletno vreme lahko rečemo. Sicer malo se bo pooblačilo in tudi nekaj ploh in neviht lahko pričakujemo. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature od 28 pa do 33 bomo namerili. Popoldne naj bi se od severa tudi ohladilo. No, jutri pa bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, bodo popoldne možne posamezne plohe oziroma nevihte. Najnižje jutranje temperature, od 11 pa tja do 17 čez dan pa zopet proti 30°C. Jutranja prometna konica je tukaj, zato je promet že povečan in upočasnjen na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Okvarjeno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti med Kranjem zahod in Naklim v smeri proti Jesenicam. Zaprt je vozni pas Žival na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico ovira promet pazljivo. Drugače pa je na Gorenjski avtocesti od Vodic v smeri proti Ljubljani zastoj dolg približno 3 km, pot se zato podaljša za približno 5 minut. Cesta Lipnica Kropa Rudno pa bo med Podblico in Lajšami zaprta do 15. junija. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Oglasi.
1: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Flirt in Zvita Feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. engen-dnevi.si.
0: Da poveseli se vaše srce in lica, v Šenčurju spet bo veselica. V soboto 30. maja od 19. ure dalje vas PGD Šenčur vabi na veliko gasilsko veselico. Za dobro glasbo bo skrbela skupina Kalipso, za hrano, pijačo ter bogat srečelov pa šenčurski gasilci in gasilke. Veselica bo pod velikim šotorom v športnem parku Šenčur. Vabljeni v soboto 30. maja v Šenčur. Zbrana sredstva bodo namenili za nakup sredstev za reševanje.
2: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.
3: Ojoj, Korel, sej sem vidva, da slesim. Jakva pa zbajte na redu?
4: Jakva, v tem beri omingeš sem poklical, pa sem tako fajn svetval, da ne bajte v les oblečen. So vas zrihtali za fasado, ugravijo pa teraso. In to zv kvalitetnega sibirskega macesna. Majo pa ne zbiro različne profile, top kvaliteto, pa zv zanisljiv so. Sam poklič 040-312-721 ali pa poglej na www.timberio.net.
3: O, to pa bom. A imajo bukvo tudi?
4: Se sem videl, da sti mobil bukova.
5: Juhu, letos bom imela pa ta največji paradajz, pa solato, pa korenje. Uf, to kaj enih sadik imajo v vrtnarcu gomzi v podbrezjah, da morate iti pogledat.
6: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
0: Zint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Zint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete doma.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, takole, v včerajšnjem žrebanju igre Jackpot je nekdo zadel glavni dobitek v višini neverjetnih 120 milijonov evrov. Zdaj, to ni Gašper, to nisem niti jaz, zato so oba v službi, je pa nekdo na Češkem verjetno zdaj le zelo vesel, ali kaj pa jaz vem, kako to zgleda. Skratka, srečni igralec oziroma igralka je pravilno napovedal vseh 5 številk ter obe dodatni številki, torej kombinacija 5 plus 2. Naslednje žrebanje Eurojackpota bo že ta petek, glavni dobitek pa bo znašal skromnih 10 milijonov evrov. Tako da, če slučajno razmišljate za kakšen dopust na Hrvaškem, bo glih prav, a ne? Tole pa je že ABBA.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Državni zbor je na izredni seji s 50 glasovi za in 32 glasovi proti sprejel novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki razglaša 17. maj za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Prav tako določa prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev vojen in revolucije na ljubljansko pokopališče Žale. Poglejmo na tuje. Izraelske sile so sinoči napadle novega vodjo vojaškega krila Hamasa v Gazi Mohameda Odeha, sta v skupni izjavi sporočila izraelski premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Katz. Nista pa navedla, ali so ga zadeli. Nazaj domov, participativni proračun mestne občine Kranj je v teku za prihodnji dve leti, torej za leti 2027-2028. Občanke in občani lahko predlagajo projekte v svojih krajevnih skupnostih. Kako poteka izbor projektov pa kranjski župan Matjaž Rakovec?
2: Zdaj, ko bodo oni dali predloge, mi potem vse pregledamo na občini, preverimo, kateri so res v občinski pristojnosti, ali sodijo na občinsko zemljišče, ali so finančno izvedljivi, in potem bomo jeseni zbrali tiste, ki so možni za realizacijo, ki ustrezajo vsem pogojem, in potem jeseni bodo občani in občanke glasovali, katere projekte naj potem občina uresniči. Zdaj, vsaka krajevna skupnost ima na voljo 50 000 evrov za dve leti.
1: V mesecu maju je v Udinborštu v občini Naklo potekala obsežna vaja gašenja gozdnega požara. Vajo povzema nakelski župan Ivan Meglič.
3: Lahko rečem, da je bila to zanimiva vaja in tudi zelo uspešna in po mojem mnenju tudi zelo potrebna. Zašlo je za vajo treh sosednjih gasilskih zvez, to je Gasilska zveza Tržič, Radovljica in Naklo. Skupaj se je nabralo nekje okrog 130 gasilcev, se je 25 vozili, tako da smo dejansko na področju tega nižinskega gozda preverili vso možno tehniko, vso možno opremo, ki jo imamo. Smo se tudi nekako na osnovi tega, kar smo v lanskem letu podpisali na nivoju Gorenjske, ker smo se s člani vseh gorenjskih društv dogovorili za pomoč in sodelovanje v večjih nesrečah, da ni potrebno posebej sklicovati občinskih svetov in spraševati, če lahko grejo naši gasilci.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva pa bo spremenljivo oblačno. Predvsem popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu, nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta.

0: nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj Celzija, popoldne pa se bo od severa tudi nekoliko ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne plohe oziroma nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 pa tja do 17, čez dan do 28 stopinj Celzija.
1: Ceste.
0: Zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na gorenjski avtocesti med Kranjem zahod in Naklim proti Jesenicam, zaprt je vozni pas. Prav tako je na gorenjski avtocesti oviran promet med Podutikom in predorom Šentvid v smeri proti Kranju. Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti na relaciji Povodje Ljubljana Šmartno v smeri proti Ljubljani, pot se podaljša za približno 2 minuti. 8 in 4 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
2: Radio Gorenc je the best.

0: 8 minut je čez 8 in čas je, da slišimo, kaj se je v zadnjih 24 urah dogajalo na številki 113. Več o tem pa Matej Ferk. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Gorenjski policisti smo obravnavali dve kršitvi javnega reda in miru na javnem kraju in poškodovanje tuje stvari, ki se obravnava kot prekršek. 12 prometnih nesreč, pri tem sta se dve osebi lahko telesno poškodovali in 11 različnih dogodkov z področja prometne varnosti. Obravnavali smo tudi tatvino osebnega vozila, tatvino denarja iz stanovanja, dve grožnji, vlom v poslovni prostor in tatvino predmetov iz kleti ter več različnih dogodkov. Izpostavil bi obravnavo prometnih nesreč, ko so povzročitelji s kraja nesreče pobegnili. V enem primeru bo povzročitelj prometne nesreče, ki je s kraja pobegnil, obravnavan tudi za kaznivo dejanje za pustitev poškodovancev prometne nesreče brez pomoči. Želim vam lep dan.
0: Ja, pa še miren naj bom v družbi Cici in Mici.

0: oglasi.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o.o. ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 041-895-321 ali preveri na www.kotnik.si.
6: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro? 150 000 evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
7: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilo.si.
8: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestment.si.

Crazy music, crazy people, ja, nekoliko noro morda se sliši, ampak takole pravi ameriška vesoljska agencija NASA, ki je včeraj predstavila načrt za izgradnjo baze na Luni. V skladu z načrtom bi lahko že v 6 letih ljudje živeli in delali na zemljinem naravnem satelitu. Bazo nameravajo postaviti na južnem polu Lune, sčasoma pa bi se lahko raztezala na več 100 kvadratnih kilometrih. NASA namerava tam izvajati znanstvene poskuse ter razvijati tehnologije, potrebne za prihodne misije v vesolju. Med letoma 2029 in 2032 bi v skladu z načrtom na Luni postavili prve bivalne prostore ter testirali tehnologije, ki bi utrle pot tamkajšnjemu izkoriščanju jedrske energije. V tretji fazi, torej od leta 2032 dalje, pa je načrtovana tudi stalna prisotnost ljudi na Luni z rednimi menjavami posadk. To bi vključevalo večje bivalne module in zmogljivosti za obsežen povratni prevoz tovora brez posadke z lunine površine na Zemljo. No, bomo videli, ali se bo to dejansko res zgodilo in če, kako bo vse skupaj sploh izgledalo. Sedaj le na frekvencah Radia Gorenc veseli svatje, ki imajo z Lunco oziroma Luno tudi nekaj težav. Dobro jutro!

0: Plačana objava.
1: Komunala Kran obvešča, da danes do 11. ure na Gasilski ulici v Stražišču ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo leta motena zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: 20 minut še manjka do 9, kaj se pravkar dogaja na cestah, pa nam sedaj le zaupa Janja Budič. Janja, živjo.
2: Ja, dobar dan vsem skupaj. No, dve okvari na Gorenjskem med Kranj zahodom in Naklim proti Jesenicam zaprt vozni pas, ter med Podotikom in predorom Šesti tudi proti Kranju. Zaenkrat oviram promet, bodite pozorni, previdni, nekoliko jutrne prometne konice se tudi pozna, predvsem v delovnih zaporah, trenutno gre počasi mimo Postojne na primorskem delu, Dragomer, Brezovica proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti, predvsem v delovni zapori, trpija v Gorica Škofljica, na Štajerskem pa že se tja od jutra, trenutno gre počasen promet Satja od Kompol, predvsem povečeno število tovornih vozil Blagovica, Šentjakob proti Ljubljani, tako da računate resnično na daljši čas potovanja. Lipnica Kropa Rudno med Podbrico in Lajšimi cesta bo zaprta do sredine junija, vsekakor pa opozarjamo tudi na dela na priključku Kranj Zahod. Na izvozu Kranj Zahod proti Karavankam ni možno zaviti proti Naklu, na izvozu Kranj Zahod proti Ljubljani pa ni možno zaviti proti Kokrici. Cesta Zgornja Radovna Dolje bo zaradi del zaprta od 1. junija nekako do sredine julija. Previdno in srečno.
1: Janja, najlepša hvala. V Tržiču celo majčkan že rosi oziroma dežuje, kakšna pa je napoved za preostalo Slovenijo. Ja, sprva bo precej jasno, sredi dneva in popovdne pa bo spremenljivo oblačno. Popovdne lahko na severu nastane tudi kakšna krajevna ploha oziroma nevihta in na to se bo vse skupaj pomikalo naprej proti jugu. Vmes lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta, najvišje dnevne temperature bodo tja do 33 stopinj Celzija, a brez skrbi popovdne naj bi se od severa nekoliko ohladilo. Jutri pa bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popovdne možne posamezne plohe oziroma nevihte. Najnižje jutranje temperature tja do 17 bomo namerili, čez dan pa od 28 pa celo do 32 stopinj na Primorskem.

0: Radio Gorenc, samo najboljša glasba.
1: Oglasi.
2: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvit.

0: 99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.
1: Hitrost, strast, adrenalin, Hrastov memorial. Kmalu.
2: Au! Nisem videl!
1: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Takole, sreda je danes, v naši družbi pa Kaja Zorko iz službe Turizem Tržič. Kaja, živjo.
3: Živjonec.
2: Tako pestro dogajanje v Tržiču.
3: Danes ob 18. vas glasbena šola Tržič vabi na letni koncert v kulturni center. Jutri se bo ob 17. uri v podjetniškem inkubatorju odvijal dogodek z naslovom Rio Tržič, razvi, inoviraj, prodaj.
2: No, v petek pa kovorski skeden vabi.
3: Tako je, v petek bo na kovorskem skednju ob 19.30 uri slavnostni koncert ob 30-letnici kulturnega društva Svetega Janeza Krstnika. V nedeljo od 9. ure naprej pa se bo v kampu Podljubelj odvijala državna tekma v Rally Obedience v organizaciji kinološkega društva Storžič.
2: No, ampak te pa že gledava mal v juni, v sredini junija bo pa pestro na Ljubelju.
3: Tako je, ne pozabite na spektakel starodobnikov, ki prihaja na Ljubelj že 14.6. ob 9. uri. Na Ljubelju se bo odvijal Hrastov memorial, ki ga organizira Avtomoto društvo Tržič. Tako kot občina Tržič ima Hrastov memorial letos 100. obletnico.
2: No, ampak to še ni vse, kar nekaj izletov v okolici je še.
3: Tako je. Vsi, ki ste želni dogodivščinim poučnega časa preživetega v naravi, vas vabimo na vodene oglede s turističnimi vodniki po Tržiču in okolici. Več informacij lahko dobite na spletni strani Vizit Tržič ali pa na številki 04-597-1536.
2: Kaja, najlepša hvala. Midva se v mesecu maju še vidiva, tako da v petek zopet nasvidenje.
3: Hvala, se vidimo v petek.
0: Tržič. Odkrij košček kraj.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Komisija za preprečevanje korupcije je v postopku ugotavljanja nasprotja interesov pri odhajajočem premijeju Robertu Golobu v zadevi Karigador sprejela drugi osnutek ugotovitev dopolnjen z dodatnimi dokazi, je poročala Pop TV. Neuradno naj bi bili za Goloba obremenjujoči. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek pa je za Pop TV povedal, da ne vidi novih relevantnih dokazov. Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Trump je sinoči v vojaški bolnišnici Walter Reed opravil redni polletni zdravniški pregled. Trump je sporočil, da je bil s pregledom zadovoljen, njegovi zdravniki so doslej poročali, da je povsem zdrav. V javnosti pa se kljub temu pojavljajo vprašanja o njegovem telesnem in duševnem zdravju. Nazaj domov. V Supernovi Kranj je vzpostavljena nova postaja, kar s kolesom, več pa kranski župan Matjaž Rakovec.
2: Supernovi, tukaj v bistvu stara Kulandija, to je 32. po vrsti, približno 200 koles imamo mi na voljo v tem sistemu. Sam za podatek, leto 25 so uporabniki upravili približno 80 tisoč izposoj, imamo 1600 stalnih uporabnikov, registriranih uporabnikov in letos načrtujemo še 4 nove postaje, prihodnje leto pa še 5 novih postaj. Sistem se je zelo prijel, smo del Gorenjska bike sistema, in vidim, da občani zelo radi to uporabljajo, da je tudi manj vandalizma. Nekaj kazni pa smo morali napisati, ampak zdaj pa smo zelo zadovoljni, pa tudi občani so lahko s tem zelo zadovoljni.
1: Ostajamo pri kolesih. Posamezne gorenjske občine so pred več kot 10 leti začele uvajati sisteme za izposojo koles, v zadnjih letih pa se je 10 občin povezalo v sistem Gorenjska bike. Z letošnjim letom pa so se občine Jesenice, Bled in Tržič, ki so glede na stroške beležile premalo uporabnikov, odločile za izstop iz sistema in ukinitev izposoje. Tržiški župan Peter Miklič je ob tem povedal.
3: Glede na analizo se nam zdi to pač nesorazmerno velik strošek pač podpora temu projektu. Zdaj, že leta 23, ko smo nastopili mandat, se nam je nekako zdel, da ta sam projekt ne živi, sam smo mogli počakati do izteka pogodbe. Na letni ravni je strošek 26 tisoč evrov, kar se nam zdi veliko. Je pa, da ne bo narobe razumljeno. Absolutno smo zavezani k podpori kolesarstvo, ampak sistem tako koles kot izposoje pač ni primeran za vsako mesto. Tržič ima svoje specifike, kamorkoli greš, moraš premagati kar kakšno vzpetino in to pač v Tržiču ne deluje. Ne za obiskovalce, ne za turiste, ne za domačine. Teh izposoj je bilo na letni ravni res nekaj par in če računamo, je bila vsaka izposoja strošek občine približno 80 evrov.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva pa bo spremenljivo oblačno. Predvsem popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nato pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta, najvišje dnevne temperature

0: bodo od 28 pa do 33 stopinj Celzija, popoldne pa se bo na to od severa nekoliko ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature od 11 pa tja do 17 bomo namerili čez dan do 32 stopinj Celzija.
1: Ceste.
0: Okvarjeni vozili še vedno ovirata promet in sicer na gorenjski avtocesti med Kranjem Zahod in Naklim v smeri proti Jesenicam. Zaradi tega je zaprt vozni pas, prav tako na gorenjski avtocesti je oviran promet med Podutikom in predorom Šentvid v smeri proti Kranju. Še vedno je promet nekoliko povečan in upočasnjen na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Kot kaže, jutranja prometna konica še kar traja. Drugače pa je trenutno zamuda v smeri Karavank, torej od priključka Kranj Zahod proti Naklemu. Pot se podaljša za približno 4 minute, zastoj pa je dolg dober kilometer. Cesta Lipnica Kropa Rudno bo med Podblico in Lajšami zaprta do 15. junija. 9:04 je ura, hvala za vašo pozornost.

0: Gorenjski, Gorenjski, Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: Sedaj lepa gremo kar precej globoko, kaj ti mladiči človeške ribice z Postojnske jame, ki so se izlegli pred očmi domače, pa takrat tudi svetovne javnosti praznujejo 10 let. Uspešno jih je preživelo in se razvija 21 mladičev, leglo pa predstavlja redko in izjemno priložnost za znanost, ki lahko z njihovim opazovanjem spremlja procese, ki se sicer odvijajo globoko v podzemlju in ostajajo očem skriti. Kot so sporočili iz Postojnske jame, so mladički zdravi, lepo rastejo in se nemoteno razvijajo v tišini in temi posebnega dela Postojnske jame, nedaleč stran sicer od turistične poti. Živijo v velikih akvarijih, nekaj osebkov skupaj, redno jih obiskujeta le dva jamska biologa, občasno pa se pridružijo tudi biologi z Ljubljanske univerze. Mladiči merijo približno od 17 pa do dobrih 21 cm, tehtajo pa od 8 pa tja do 11 gramov. Trenutno so približno na 2/3 svoje končne velikosti, nahajajo pa se v pozni mladostni fazi. Zdaj, a delajo kakšno galamo ali ne, to ne poročajo. Glede na tišino Postojnske jame, verjetno niti ne. Čeprav bi pa kar dobro odmevala, ne? No, zdaj le bojo pa naredil galamo, kdo drug kot Kingstoni.

0: oglasi. Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tušeli, jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Top weekend v Mr. Petu.
5: Mr. Pet.
4: Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Jaz prva precej jasno, na to se bo pooblačilo, popoldne pa bodo že začele nastajati tako krajevne plohe kot nevihte, ki se bodo na to pomikale proti jugu. Vmes lahko tudi nekoliko močneje zagrmi. No, najvišje dnevne temperature tja do 33 bomo namerili, popoldne pa se bo na to od severa tudi ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, bodo popoldne možne posamezne plohe, a oziroma tudi kakšna nevihta, lahko pride vmes. Najnižje jutranje temperature od 11 pa tja do 17 bomo namerili, čez dan vse tja do 32. V petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto pa bo spet nekoliko bolj vroče. Kakšne pa so trenutno temperature na Gorenjskem? Kredarica delno oblačno 10. Na Brniku manjša ploha 20, prav tako 20 v Lescah, v Ratečah prav tako 20, no 18 stopinj in pretežno oblačno pa trenutno na Voglu. Ja, pestro je še vedno na cestah, na Gorenjski avtocesti pred Naklim proti Jesenicam je zastoj, kajti še vedno okvarjeno vozilo ovira promet, zaprt je vozni pas. Cesta Lipnica Kropa Rudno pa bo med Podblico in Lajšami zaprta do 15. junija. Srečno, previdno in strpno na cestah.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.
2: Lep pozdrav, sem Adi Smolar, vi pa poslušate Radio Gorenje.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Gorenjski velikani.
1: Kdo so tisti, ki puščajo neizmeren pečat?
0: Odgovore dobite vsak zadnji četrtek v mesecu.
2: Ja, tako je. V ponedeljek smo posneli novo oddajo Gorenjski velikani in Gorenjski velikan meseca maja bo Luka Kovačič, fant, ki na Triglav pride v slabi uri in pol, na vrh Vršiča in to sponjem v dobre pol ure, na vrh Planiške velikanke v manj kot 5 minutah in to čisto odpodna. In jaz sem tako razmišljal, kakšen izziv bi mu lahko še dal. In glede na to, da je njegova partnerka tudi zelo taka športna, sem razmišljal, pa sej, lahko bi šla skupaj na to svetovno prvenstvo v nošenju žena, ki vsako leto poteka na Finskem. In Luka se je strinjal.
3: Dejo, sprejeti zim, lahko je ne probava.
4: Vidno z Urško bi bila, bo moja ja, idealna.
3: Jaz no. Sem jo govoril tako za noge, ja, da.
4: Tako je, za noge.
3: Ne, ta je dobra, jo.
4: Mogoče kot del priprav za Nepal.
3: Isto, ruzak je, pa se malo višine manjka.
2: No, Luka v letošnjem letu, kot ste že lahko slišali, načrtuje tudi himalajski izziv. Marsikaj zanimivega je povedal tudi to, kako je priti na vrh Triglava in to iz doline Vrat v uri in pol. Več pa izveste že jutri ob 16. uri v oddaji Gorenjski velikani. Sedaj pa gremo na Triglav skupaj z Lajbahi in druščino.

0: si moja reševa.
1: Da poveseli se vaše srce in lica, v Šenčurju spet bo veselica. V soboto 30. maja od 19. ure dalje vas PGD Šenčur vabi na veliko gasilsko veselico. Za dobro glasbo bo skrbela skupina Kalipso, za hrano, pijačo ter bogat srečelov pa šenčurski gasilci in gasilke. Veselica bo pod velikim šotorom v športnem parku Šenčur. Vabljeni v soboto 30. maja v Šenčur. Zbrana sredstva bodo namenili za nakup sredstev za reševanje.
2: Juhu! Letos bo imela pa ta največji paradajz, pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu Gomzju pod Brezjah, da morate iti pogledat.
1: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
3: Večerna glasbena čarovnija. 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
4: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. Engen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. Engen-dnevi.si.
1: Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. junij. Mont West Festival. Country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si.

0: prosim.
1: Dejan Zupan, dober dan.
0: Dobar dan.
1: Nec pri telefonu, Radio Gorenca, a motam.
0: Dobar dan, nec, živo. Ne, nečno motiš, kar povej.
1: Lej, veš, kva je, jaz sem zdaj, glede na to, da so se na internetu pojavile fotografije tebe v družbi Nike Zorjan, zdaj ja. Na fotografiji ste Maj Vlašič, potem Nika in pa ti. In nad sliko je napis, govori se, da je to novi fant Nike Zorjan. Daj mi boj, da preverim tako, ja ne, a si ti novi fant Nike Zorjan?
0: Ne, sigurno ne, če stvari piše, gledajte spodnji komentar.
1: Ne, vem, ampak lej, jaz sem vse en rekel, da preverim, a veš, da preverimo te informacije.
0: Je, zanimiv zapis, ampak ne, sigurno nisem to jaz.
1: Sigurno nisto ti. A na žalost? No, tukaj se pojavljajo nova vprašanja. Potem pa povej, ali je Dejan Zupan samski?
0: Kako?
1: A je potem Dejan Zupan samski?
0: Ne, Dejan Zupan ne smije reči, ne, da je samski, pa ne, da je zaseden. Tako da je čisto redi.
1: Se pravi, samski, ja, samski, pa lahko ugibamo naprej.
0: Tako, to so pa zgolj ugibanje.
1: No, v redu. Dobro, Dejan, lej, hvala ti za to, da smo razjasnili zdaj ta problem, oziroma to, ta trača, ne? Tako da, ja ne vem, potem pa vse ostalo je samo še kliše, lahko rečemo, ne?
0: Ja, hvala lepa, najdemo.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Muslimani so zjutranjo osrednjo bajramsko slovesnostjo začeli praznovanje Kurban Bajrama, štiridnevnega praznika, ki je povezan z romanjem v Meko. Mufti Nevzet Porić je v nagovoru vernikom v Ljubljani poudaril, da ne potrebujemo ljudi, ki vero izkoriščajo za sejanje razdora, ampak voditelje, ki povezujejo in branijo dostojanstvo vsakega človeka. Poglejmo na tuje. V izraelskih napadih na jug Libanona je bilo včeraj ubitih 31 ljudi, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izrael je med tem napovedal, da bo kljub prekinitvi ognja v vojni s proiranskim gibanjem Hezbolah napade še okrepil. Nazaj domov, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je mestni občini Kran odobrilo evropska sredstva za rušitev in nadomestno novogradnjo vrtca Sonček na planini v Kranju. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za 8 milijonov evrov vreden projekt prispeval 1,64 milijona evrov. Občina je pravnomočno gradbeno dovoljenje za rušitev obstoječega in gradnjo novega vrtca prejela že junija lani. Rušitvena dela bodo predvidoma stekla prihodnji mesec, otroke iz vrtca pa so že preselili v druge razpoložljive enote. Novi vrtec naj bi zaživel konec leta 2028. Trenutne razmere na Bližnjem vzhodu vplivajo tudi na prihod turistov iz Daljnega vzhoda. Kako to občutijo na Blejskem gradu, povzema direktorica za Voda za kulturo Bled, magistrica Leja Ferjan.
2: Podatki za prve tri mesece so bili zelo obetavni, celo smo imeli več obiskovalcev v tem obdobju kot v lanskem letu. V aprilskem in v majskem obdobju pa beležimo približno 7-8% upad. Zdaj trenutno bom rekla, to ni nekaj grozljivega. Če bo taka sezona, bomo s tem izredno zadovoljni. Mi se seveda trudimo s promocijskimi aktivnostmi, s digitalno promocijo, ki nam omogoča hiter in takojšen doseg potencialnih gostov v sosednjih državah, tako da računamo vseeno na neko normalno in ne preveč kritično sezono.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, spremenljivo, oblačnostjo, predvsem popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nato pomikale v smeri proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta, najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj Celzija, popoldne pa se bo nato od severa tudi nekoliko ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe oziroma nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 11 pa tja do 17, najvišje dnevne do 32 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi prometne nesreče je oviran promet v Kranju na Ljubljanski cesti v križišču s Kolodvorsko, zato ni mogoče tam zaviti proti centru mesta. Še vedno pa okvarjeno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti med Podotikom in predorom Šentvid v smeri proti Kranju. Cesta Lipnica-Kropa-Rudno bo med Podblico in Lajšami zaprta do 15. junija. 10:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj.
3: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

0: Pogačana objava.
1: Lovska družina Tržič obvešča, da je v naravi trenutno čas poleganja srnenih mladičev. Srne svoje mladiče pogosto odlagajo tudi za ljudi na neobičajna mesta, kot so vrtovi, travniki, ob hišah, parkih ali robovih poti oziroma na strmih terenih. Ob tem velja opozorilo, da mladičev ne premikate, se jih ne dotikate in jih kako drugače ne vznemirjate. Če tudi so videti zapuščeni, mladiči niso sami, srna je praviloma vedno v bližini in se k mladiču redno vrača, ko oceni, da je okolica zato varna. Prisotnost ljudi, dotikanje oziroma premikanje mladiča lahko povzroči stres živali in oteži njegovo preživetje v naravi. Lastnike psov dodatno prosimo, da imajo pse v naravi na povodcu oziroma pod nadzorom, saj lahko spuščeni psi mladiče poškodujejo oziroma preganjajo ter povzročijo veliko stresa divjim živalim. Ob morebitnih vprašanjih ali poškodovanih živali obvestite pristojno lovsko družino oziroma veterinarsko službo. Hvala za razumevanje in spoštljiv odnos do divjih živali. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, obveščamo vas, da bo jutri v četrtek 28. maja med 9. in 11. uro na frekvenci 95,1 moteno poslušanje Radia Gorenc zaradi nujnih vzdrževalnih del na antenskem sistemu. Vabljeni, da nas spremljate preko spletne strani www.radiogorenc.si, aplikacije Radio Player oziroma na DAB-u. Brez skrbi, kmalu bomo nazaj.

0: oglasi.
1: Pripravljeni na popolno trato? Kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.
2: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Velika gasilska veselica! 6. juni od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečelov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
7: Meseca maja občina Mengeš praznuje svoj občinski praznik. Ob tej priložnosti župan Bogor Potar in podžupanja Tina Štrukal vsem občankam in občanom občine Mengeš čestitata in vas vabita na osrednjo prireditev ob občinskem prazniku, ki bo 29. maja ob 19. uri v športni dvorani Mengeš z gostjo večera Nino Pušlar. Več informacij za spremljajoče dogodke na www.menges.si.
8: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen-dnevi.si.

0: oglasi.
1: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pa je tu vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dobro rase.
2: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
3: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici, NGN Dnevi, Vlado Kreslin in Sidarta. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice, 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. ngn-dnevi.si
4: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli, vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Pravkar se je začela izredna seja, na kateri bo državni zbor odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč minuli teden vložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagateljev sklepa zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Poglejmo na tuje. Evropska unija je poklicala na pogovor začasnega odpravnika poslov ruskega veleposlanika v Bruslju, potem ko je Moskva ob grožnji z napadom na Kijev pozvala tuje diplomate, naj zapustijo mesto. Zaradi ravnanja Moskve so ruske veleposlanike v svojih državah na pogovor poklicale tudi Nemčija, Norveška in Nizozemska. Nazaj domov. Posamezne gorenjske občine so pred več kot 10 leti začele uvajati sisteme za izposojo koles, v zadnjih letih pa se je 10 občin povezalo v sistem Gorenjska Bike. Z letošnjim letom so se občine Jesenice, Bled in Tržič, ki so glede na stroške beležile premalo uporabnikov, odločile za izstop iz sistema ter ukinitev izposoje. Zelo uspešno pa sistem deluje v Kranju, več pa kranjski župan Matjaž Rakovec.
2: Sistem kar s kolesom, ki je del širšega sistema Gorenjska Bike, je res zaživel v Kranju. Trenutno imamo 32 postaj, približno 200 koles, električna in navadna. Širimo svojo mrežo. Veliko krajevnih skupnosti ima idejo, željo, da bi tudi postaje postavili pri njih. V supernovi v Kolandiji smo odprli novo, to zdaj 32. postajo. Letos jih računamo še 4 in prihodnje leto še 5. Je pa približno lani bilo rekordnih 80 tisoč izposoj, 1600 abonentov. Tako da dejansko smo res lahko z razvojem izposoje koles zelo zadovoljni.
1: Šport. V soboto 20. junija bo Gorenjska gostila eno najatraktivnejših etap letošnje dirke po Sloveniji, četrto etapo Kranjska gora, ki jo kolesarski poznavalci že označujejo za kraljevsko etapo. Trasa bo v dolžini skoraj 185 km povezala številne gorenjske kraje ter ponudila več kot 4000 višinskih metrov vzponov ter spektakularne razglede na eno najlepših slovenskih pokrajin. Četrta etapa bo potekala skozi Kranj, Škofjo Loko, Železnike, Radovljico, Bled, Gorje, Kranjsko goro ter tudi čez del Furlanije, Julijske krajine in Severne Primorske. Vrhunec pa bo legendarni vzpon na Vršič s ciljem v Kranjski gori.
0: Vreme.
1: Jasno imamo, počasi pa se že povečuje tudi oblačnost. Popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale tudi proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija, popoldne pa se bo od severa tudi nekoliko ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe oziroma nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 pa do 17, na Primorskem okoli 19. Najvišje dnevne od 25 do 28 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Do petka bo potekala košnja na odstavnih pasovih med priključkoma Kranj vzhod in Naklo v obe smeri. Med priključkoma Naklo in Kranj vzhod ter Vodice Brnik v obe smeri je spremenjen prometni režim. Cesta Lipnica Kropa Rudno je med Podblico in Lajšami do 15. junija zaprta. Ureja se več delov poškodovane ceste, obvoz je urejen. Če ste na cestah, srečno, previdno, predvsem pa strpno.

Ste na valovih Radio Gorenci in čez nekaj minut vabljeni k poslušanju oddaje Razmigajmo Gorenjce. CD9 Olimpija in Krka iz Novega mesta sta letošnja finalista državnega prvenstva v košarki. V polfinalu so se Ljubljančanom dostojno upirali igralci Gorenjske gradbene družbe iz Šenčurja. Njihov glavni trener Gašper Sluga bo z nami že čez nekaj minut. Ostanite na frekvencah Gorenca.

0: Oglasi.
1: Si tehnik in iščeš boljšo službo? Gastromatik zaposli serviserja gostinske opreme. Ponujajo plačo od 2500 evrov bruto. Dopoldanski delovnik in delo v super ekipi. Če imaš tehnično žilico in vozniški izpit B, te iščejo. Pokliči 04-23-43-550. Gastromatik, pridruži se ekipi, ki raste.
2: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Au! Nisem videl.
2: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
6: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

0: Razmigajmo Gorenjce.
1: Gorenjke in Gorenjci, pozdravljeni v oddaji Razmigajmo Gorenjce na Radio Gorenc. Danes se začenja finalna serija moškega državnega prvenstva v košarki. Cedevita Olimpija gosti Krko iz Novega mesta. Ljubljančani so se v finale uvrstili potem, ko so bili v polfinalu boljši od ekipe Gorenjske gradbene družbe iz Šenčurja. Naš današnji gost je glavni trener gorenjske ekipe Gašper Sluga.
0: Športna debata.
1: Gašper Sluga, lepo zdrav v oddaji Razmigajmo Gorenjce.
2: Lepo zdrav.
1: Sezona je končana, polfinale je za vami, tekmec je bila ekipa iz Ljubljane, ki je bila pričakovana v vlogi favorita in jo tudi izpolnila. Kako pa ste vi zadovoljni z odzivom vaših fantov na obeh polfinalnih obračunih?
2: Ja, res je. Olimpija je v letošnji sezoni premagovala tudi veliko večje in predvsem veliko dražje ekipe, tudi evroligaške ekipe, tako da je bila ta polfinalna serija v bistvu nagrada za vse tisto dobro, kar smo naredili tekom sezone. Na prvi tekmi v Šenčurju smo, bom rekel, se kar dobro upirali, smo praktično celotno tekmo držali njihov tempo, na koncu so sicer prevladale izkušnje in pa tudi kvaliteta, tako da je Olimpija dobila tisto tekmo za 7 točk. Na povratni tekmi v Ljubljani smo bili pa, da rečem, konkurenčni le prvi polčas, v drugem polčasu pa potem v bistvu padli pod njihov ritem in na koncu veliko višja razlika. Ampak ne glede na vse, jaz fantom nimam česa za zameriti. Tudi te zadnji 2 tekmi so odigrali, bom rekel, na profesionalnem nivoju, so jih vzeli maksimalno resno, tako da Olimpija je pa zasluženo zmagala in se uvrstila v finale.
1: Za uvrstitev v polfinale pa ste morali premagati ekipo Heliosa iz Domžal. Mogoče, kakšna je bila ta serija, je šlo vse po pričakovanjih. Domžale vemo, da imajo tudi kakovostno zasedbo, da so uspešno nastopali tudi v regionalnem tekmovanju.
2: Ja, spomnim se, da so takrat govorila, mi smo v bistvu v tistih 10 dneh odigrali 3 medsebojne tekme. Prvo še v rednem delu, ki sicer ni imela nobenega, bom rekel, tistega pravega pomena, ampak vseeno, mi smo se te 3 tekme vzeli maksimalno resno. Je res, da sta obe ekipi imeli določene težave, tako da praktično na nobeni tekmi nismo videli ne Heliosa, ne Šenčurja v polni postavi. Bila je zahtevna, čvrsta četrtfinalna serija. Pri nas se je videlo, da smo mogoče sprejeli tisto vlogo favorita in da smo v bistvu kar na obeh tekmah imeli, bom rekel, ruzak pritiska, da nismo prikazali tiste prave igre. Smo pa ves čas, bom rekel, nekako imeli tekme pod nadzorom in na koncu zasluženo zmagali četrtfinalno serijo. Je bila pa res težka, zahtevna serija. Helios ima odlično ekipo, tako da si kar obe ekipi zaslužite čestitke.
1: Uvrstitev polfinala je vsekakor uspeh, kako bi kot glavni trener zaokrožili letošnjo sezono, se pravi polfinale državnega prvenstva. Na vašem parketu je bil tudi finalni turnir za slovenski košarkarski pokal. Vsekakor neka prelomnica v zgodovini košarkarskega kluba Gorenjske gradbene družbe iz Šenčurja.
2: Ja, res je. Mi smo v bistvu šli v sezono zelo, rekel, z nižjimi ambicijami oziroma nekoliko bolj previdno. Smo se pa zaprli v dvorano, delali in na koncu je bil izkupiček precej dober. Fantje so imeli neko medsebojno spoštovanje, neko dobro kemijo, ustvarili neko delovno okolje in vse to je na koncu pripeljalo do tega, da smo igrali tako polfinale pokala Spar, polfinale državnega prvenstva in pa tudi konec koncev, da smo v porednem delu dosegli 18 zmag, kar je najboljši izkupiček v zgodovini kluba, tako da ja, ena res lepa sezona, veliko pozitivnih stvari, bo pa potrebno hitro zavihati rokave in se usmeriti že tudi k sestavi ekipe za naslednjo sezono in pa konec koncev tudi za igranje v ABA 2 ligi.
1: V oddaji Razmigajmo Gorenjce je čas za glasbo.

0: Spet smo nazaj v oddaji Razmigajmo Gorenjce. Po zaključku sezone je naš gost glavni trener košarkarskega kluba Gorenjske gradbene družbe iz Šenčurja, Gašper Sluga. Na vrsti je drugi del pogovora.
1: Ja, ekipa v tej sezoni je bila sestavljena iz nekaterih malenkost bolj izkušenih košarkarjev, kot je recimo kapetan Jan Novak. Na pomoč vam je potem priskočil tudi še bolj izkušeni Jaka Klobučar. Očitno pa ste dobro delali tudi z mladimi fanti, namreč trije člani vaše zasedbe so tudi na spisku kandidatov za nastop na poletnem evropskem prvenstvu do 20 let, ki bo potekalo v Sloveniji. Vsekakor je to tudi priznanje za vaš trud sezoni, ki se je že končala.
2: Ja, se strinjam. Ob Novaku v Klobučarju je bil tukaj še Rojc. Ti trije so, bom rekel, s temi izkušnjami absolutno veliko pripomogli k temu uspehu. Na mladih je pa, da delajo. So talentirani, ampak vedno je treba ob talentu imeti še delovne navade, ki potem ta talent, bom rekel, izluščijo ali pa izstrelijo tudi na višji nivo. Ne? Tako da res je, kot ste rekli, imamo tri fante, ki so na pripravah reprezentance do 20 let in pa imamo še mladega Tristana Joliča, ki pa je na širšem spisku reprezentance do 18 let. Tako da bo tudi zame pestro poletje, da bom spremljal te fante in njihove igre v dresu Slovenije.
1: Pa glede na to, da bo to prvenstvo do 20 let pri nas v Sloveniji, bo po vsej verjetnosti tudi zanimanje večje strani slovenske javnosti, mogoče vaše napovedi, vaša pričakovanja, te mlade selekcije v zadnjih letih kar redno dosegajo vrhunske rezultate, tako na evropskih kot svetovnih prvenstvih.
2: Ja, jaz bi tukaj rekel, da odkar je gospod Mirko Jurjavčič prevzel direktorsko mesto v mlajših kategorijah na Košarkarski zvezi, da so šli rezultati strmo v nebo. Srčno upam, da bodo slovenski navijači vzeli to prvenstvo kot neko nagrado za fante, ki so v preteklosti že dosegali zelo, zelo vidne rezultate. Bom rekel, za vrhunski rezultat se more poklopiti več stvari, a ne? Mislim, da bo imeli fanti vse pogoje za delo na visokem nivoju, kvaliteto imajo, tako da jim res želim, da se jim poklopi. Vedno je potrebno imeti srečo pri poškodbah oziroma da se izogneš poškodbam, da pridejo fanti zdravi in pa tudi v nekih trenutkih tekme je potrebna sreča včasih, tako da upam, da se jim poklopi in da bomo na domačih tleh še enkrat gledali eno zelo kvalitetno generacijo teh fantov.
1: Ja, če so prav omenila po imensko nekatere izkušenejše, mislim, da si zaslužijo omembo tudi ti trije, ki so sedaj člani reprezentance do 20 let, se pravi, to sta krilna igralca Samet Grošič in Mark Ciperle ter branilec Lovro Bolhar. Za konec najnega pogovora še vaši načrti za prihodnjo sezono.
2: Ja, delamo vse na tem, da sestavimo konkurenčno ekipo, ki bo, bom rekel, konkurenčna tako v regionalnem tekmovanju kot v državnem prvenstvu, tako da to je zdaj primarni cilj. O samih rezultatskih ciljih za naslednjo sezono je to še prezgodaj. Moramo sestaviti ekipo in pa konec koncev tudi videti, kaj bodo ostali sestavili. Je pa dejstvo, da si želimo in delamo na tem, da bo Šenčur še naprej stabilen in reden prvoligaš ob tej nadgradnji tekmovanja v ABA ligi.
1: Gašper Sluga, hvala lepa za čas v naši današnji oddaji. Želimo vam uspešno delo v poletnem obdobju, tudi spočite se seveda in svoje fante čim bolje pripravite na sezono 2026-2027.
2: Hvala in vse dobro tudi vam in vašim poslušalcem.
0: To je bila oddaja Razmigajmo Gorenjce na Radiu Gorenjec. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo. Do takrat pa stiskajte pesti za slovenske športnike, poslušajte Radio Gorenjec in razmigajte se.
3: Razmigajmo Gorenjce.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje sem, me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Oglasi.
1: Attenzione! U keramiki kran majo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. U keramiki kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika kran, pa pika.
2: Ojoj, Korol, saj sem vidva, da slesim. Ja kva pa zbajte na ridu.
3: Ja kva, v tem berju omingeš sem poklical, pa sem tako fajn svetval, da ne bajto v les oblečen. Sem zrihtali za fasado, ogravjo pa teraso. In to zvok kvalitete sibirskega macesna. Majo pa ne zbiro različne profile, top kvaliteto, pa zelo zanesljiv so. Sam poklič 040-312-721 ali pa poglej na www.timberio.net.
2: O, to pa bom. A majo bukvo tudi?
3: Se sem videl, da sti mobil bukova.
4: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi pika si.
5: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
6: She's got me like na na na na na na na na.
7: It's worldwide.
6: She's got that look in her eyes.
7: Enrique Iglesias.
6: Like she wants to mess around.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogat otroški program, napihljiv grad športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. En gen minus dnevi.si.
2: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pej tu vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dober rase.

0: Gorenjski velikani. Vsak zadnji četrtek v mesecu.
1: Tisti, ki jih pozna vsa Slovenija.
0: Tisti, ki jih pozna ves svet.
1: Skratka, vse izjemne.
0: In vsi izjemni.
2: Krasen dan imamo, ste na frekvencah Radia Gorenci in gorenjski velikan meseca maja bo Luka Kovačič. Fant, ki na Triglav pride uri in pol, na vrh Vršiča sponjamo dobre pol ure, na vrh Planiške velikanke po manj kot petih minutah. Ampak, Luka je kot TV prodaja, to namreč ni vse, v manj kot 14 urah je med drugim pretekal tudi pet najvišjih slovenskih vrhov.
3: To je bila ena ideja še v koroni, ko sem imel dosti sajta. Jaz moram reči, bi se se čuo slišto in bo res super leto. Ne? Mislim, če smo imeli za stvari, ki jih drugač nimaš, pri meni bilo to tako manj ni bilo. Mislim, imel cajt, da se posvetim projektom, ki ponovat ni prostora za to tok. In mi je padal na pamet, pa pa bo čez pet najvišjih vrhov Slovenije, nekaj, da v nekaj drugač, nekaj še ni nič, da v malo del, malo bomo plezal, malo bomo nekaj novega in pa je ta ideja prišla. Pa sem jo predstavil takrat če Red Bullu, da naredimo en film v tega, pa ne zato, da jaz te ukazal okol, ampak mi je lepo. No, mogoče mah sto enkrat gledal, pa še kar je bil najboljši občutek, ker to je na sebe ne 25 tismo projektu po moje in bo res super na koncu. Ne. Imamo še eno sliko po moje tam skupno in vrhunsko in cel dan je potekal veliko hitre, kot smo zamislili. Plan je bil 24 urah, na koncu je bilo slabih 14, je bilo vrhunsko. Ne. In je bilo spet taka stvar, ki me je skozi nekak pelesko življenje, da če kuj razmišljal preko, to je predaleč, preveč in pa ne pa kol probal. Tako je bilo pa nekaj, se je spet pokazalo, da se da. Ne? In to je meni bilo vrhunsko. In velikrat to razmišljal tega projekta. Ne zato, kaj sem jaz naredil, ampak pismo, to je res super. Ne? To se da, to je mogoče. Super smo se imeli.
2: Koliko je to višinskih metrov in koliko je vse skupaj pretekal, pa še marsikaj zanimivega, izveste že jutri, torej v četrtek 28. maja ob 16.
1: Gorenjski velikani.
0: Kdo so tisti, ki puščajo neizmeren pečat?
1: Odgovore dobite vsak zadnji četrtek v mesecu.

0: Plačana objava.
1: Lovska družina Tržič obvešča, da je v naravi trenutno čas poleganja srnenih mladičev. Srne svoje mladiče pogosto odlagajo tudi za ljudi na neobičajna mesta, kot so vrtovi, travniki, ob hišah, parkih ali robovih poti oziroma na strmih terenih. Ob tem velja opozorilo, da mladičev ne premikate, se jih ne dotikate in jih kako drugače ne vznemirjate. Če tudi so videti zapuščeni, mladiči niso sami, srna je praviloma vedno v bližini in se k mladiču redno vrača, ko oceni, da je okolica zato varna. Prisotnost ljudi, dotikanje oziroma premikanje mladiča lahko povzroči stres živali in oteži njegovo preživetje v naravi. Lastnike psov dodatno prosimo, da imajo pse v naravi na povodcu oziroma pod nadzorom, saj lahko spuščeni psi mladiče poškodujejo oziroma preganjajo ter povzročijo veliko stresa divjim živalim. Ob morebitnih vprašanjih ali poškodovani živali obvestite pristojno lovsko družino oziroma veterinarsko službo. Hvala za razumevanje in spoštljiv odnos do divjih živali. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, obveščamo vas, da bo jutri, v četrtek 28. maja, med 9. in 11. uro na frekvenci 95,1 moteno poslušanje Radia Gorenc zaradi nujnih vzdrževalnih del na antenskem sistemu. Vabljeni, da nas spremljate preko spletne strani www.radiogorenc.si, aplikacije Radio Player oziroma na DAB-u. Brez skrbi, kmalu bomo nazaj.

0: oglasi.
1: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečolov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
2: Meseca maja občina Mengeš praznuje svoj občinski praznik. Ob tej priložnosti župan Bogor Potar in podžupanja Tina Štrukal vsem občankam in občanom občine Mengeš čestitata in vas vabita na osrednjo prireditev ob občinskem prazniku, ki bo 29. maja ob 19. uri v športni dvorani Mengeš z gostjo večera Nino Pušlar. Več informacij za spremljajoče dogodke na www.menges.si.
3: Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na www.lom.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.
4: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
5: Roke tako. Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko iz Zaloge, 10% skonto. Pa pika.
6: O moj bog. Še nikoli nisem videla takega.
7: Korita?
6: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
9: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Državni zbor je z 48 glasovi za, 32 proti ter dvema vzdržanima

0: Zunanje ministrstvo. V Teheranu so napade, ki jih je ameriška vojska ponoči izvedla na jug Irana kljub pogajanjem, ostro obsodili. Ameriški državni sekretar Rubio je sicer ocenil, da je še vedno mogoča sklenitev dogovora med Združenimi državami Amerike in Iranom. Nazaj domov. Gradnja nadhoda pri Tušu se pričenja. Več o samem projektu pa kranjski župan Matjaž Rakovec.
1: Tam vemo, da gre za zelo nevarno točko. Prehajalci iz planine grejo proti Hrastju, tam pa še prečka cesta. Zdaj z nadhodom za pešce in kolesarje bomo ta problem rešili, to težavo. Predvsem izboljšali prometno varnost, pa približali stanovalcem planine prehajalne poti v Hrastju, pa tudi, ko bo odprta nova industrijska cona, bo pač možno lepo s kolesom ali pa peš prijezi v njej iz planine.
0: Ocenjena vrednost projekta je 3,4 milijona evrov. Dolgoletna želja je gradnja dvigala na Blejski grad. V kateri fazi je ta projekt, povzema direktorica Zavoda za kulturo Bled, magistrica Leja Ferjan.
2: Letošnje leto imamo načrt geološke raziskave in pa potem načrte za izvedbo projekta, projektno dokumentacijo. Počasi se tudi to razvija in mislim, da če bodo razmere dopuščale, po prihodnjih letih, ne, tako 3 do 4 leta, bo pa tudi dvigalo na gradu.
0: Vreme. Jasno imamo, počasi pa se že povečuje tudi oblačnost. Popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale tudi proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija, popoldne pa se bo od severa tudi nekoliko ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe oziroma nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 pa do 17, na Primorskem okoli 19. Najvišje dnevne od 25 do 28 stopinj Celzija.
3: Ceste.
0: Do petka bo potekala košnja na odstavnih pasovih med priključkoma Kran vzhod in Naklo v obe smeri. Med priključkoma Naklo in Kran vzhod ter Vodice Brnik v obe smeri je spremenjen prometni režim. Cesta Lipnica-Kropa-Rudno je med Podblico in Lajšami do 15. junija zaprta. Ureja se več delov poškodovane ceste, obvoz je urejen. Če ste na cestah, srečno, previdno, predvsem pa strpno.

0: od zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato, sonce
1: toplo, zadnja misel preden zaspi. To smo mi, Radio Gorenc.

0: Tako što bi me pa ne smeš.
1: Oglasi, imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
2: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tušeli, jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da še mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
5: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Hitrost, strast, adrenalin, Hrastov memorial. Kmalu.
7: Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. juni. Mont West Festival. Country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si. Da poveseli se vaše srce in lica, v Šenčurju spet bo veselica. V soboto 30. maja od 19. ure dalje vas PGD Šenčur vabi na veliko gasilsko veselico. Za dobro glasbo bo skrbela skupina Kalipso. Za hrano, pijačo ter bogat srečelov pa šenčurski gasilci in gasilke. Veselica bo pod velikim šotorom v športnem parku Šenčur. Vabljeni v soboto 30. maja v Šenčur. Zbrana sredstva bodo namenili za nakup sredstev za reševanje.
8: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
9: Skupaj ustvarimo neprecenljive spomine na vajin poročni dan. Organizacija porok. Storia Weddings by Petra Starbek. Več na storia.si.

0: Gorenjski velikani. Vsak zadnji četrtek v mesecu.
1: Tisti, ki jih pozna vsa Slovenija.
0: Tisti, ki jih pozna ves svet.
1: Skratka, vse izjemne
0: in vsi izjemni.
2: Jutrišnji četrtek je dan za novega gorenjskega velikana in gorenjski velikan meseca maja bo Luka Kovačič. Fant, ki na vrh Vršiča s ponjem pridal dobre pa ure, na vrh planiške velikanke pa v manj kot 5 minutah. No, na Triglav pa Luka pride v uri in pol.
3: To je iz urad z Nejcem Kuharjem skupaj, mislim, da v bistvu generalno je najhitreje prišel na Triglav Timotej. Iz Krme. Mi da so se pa enkrat lotila z Necem, prva zvrat probati, koliko je tam Nec je že probu z Krme, pa sta takrat, mislim, da je rabila ura 29. To bo tudi dolgo nazaj, to bo dolgo. Treba ok, probati spet.
4: Kje to je? Čez prak?
3: To je čez prak, ja. In sva šla skupaj čistko, vem, da je bil Storžič vertikal, pa sva pa rekla, pa greva to čez zadnji, prva probati. Nec je bil zase rekel, pa jaz sem spočil, pa prva probati se je. Na ohudga in sva šla skupaj in je bil res dobro, spet tako en tak tandem, pa mi da sva prijatelja, že dolg res dobra prijatelja in ga res cenam in je bilo super, no.
2: Tukaj lahko dodamo samo še to, tega ne počnite doma. Luka nam je zaupal še veliko zanimivosti, ki jih boste lahko slišali v daji Gorenjski velikani v četrtek, torej jutri, 28. maja ob 16.
1: Gorenjski velikani.
0: Kdo so tisti, ki puščajo neizmeren pečat?
1: Odgovore dobite vsak zadnji četrtek v mesecu.

0: Oglasi.
1: Au, nisem videl.
2: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
4: Pripravljeni na popolno trato, kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Na internistični urgenci Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana tudi zaradi vročine v zadnjih dneh zaznavajo povečano število urgentnih napotitev bolnikov. Vsem ljudem, predvsem pa kroničnim bolnikom, svetujejo, da poskrbijo za zadostno hidracijo in izogibanje vročini, ko je ta največja, pa tudi naporom, so še zapisali na spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Poglejmo na tuje. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je med obiskom v Litvi očitala Rusiji, da skuša destabilizirati evropske demokracije s prožitvijo nedavne serije preplahov zaradi dronov v baltskih državah. Ob tem je priznala, da je niz opozoril pred zračnimi napadi v zadnjih tednih razkril ranljivosti v obrambi stare celine.

0: določeni pogoje, da sami sebe ne moremo predlagati.
1: Občinska priznanja se podeljujejo tistim, ki so svojim delom pomembno prispevali k razvoju in ugledu Kranja na različnih področjih. Narodni muzej Slovenije in Zavod za kulturo Bled sta na Blejskem gradu odprla novo stalno razstavo. Direktorica Zavoda za kulturo Bled, magistrica Leja Ferjan, je o razstavi povedala.
2: Za slovensko javnost to pomeni, da lahko ponovno pridejo na grad in da lahko pogledajo nekaj novega in se kaj dobrega naučijo. Hkrati je ta razstava interaktivna, izredno zanimiva tudi za mlajše. Otroci ne bodo več vlekli staršev z roko, da jo zapustijo, ampak verjetno bodo starši priganjali otroke, da gredo naprej. Tako da to je, se mi zdi, zelo pomembno, ker je hkrati razstava o Bledu, o Blejskem kotu, o Blejskem gradu in pa v tem ozemlju, na katerem živimo. Skrati, da je ozemlje Slovenije že v preteklosti, v zgodovini, pripadalo delu Evrope in da se lahko ljudje seznanijo s tem, kako star je slovenski jezik.
1: Vreme. Jasno imamo, počasi pa se že povečuje tudi oblačnost. Popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale tudi proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija, popoldne pa se bo od severa tudi nekoliko ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe oziroma nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 pa do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 28 stopinj Celzija.
3: Ceste.
1: Do petka bo potekala košnja na odstavnih pasovih med priključkoma Kran vzhod in Naklo v obe smeri. Med priključkoma Naklo in Kran vzhod ter Vodice Brnik v obe smeri je spremenjen prometni režim. Cesta Lipnica Kropa Rudno je med Podblico in Lajšami do 15. junija zaprta. Ureja se več delov poškodovane ceste, obvoz je urejen. Če ste na cestah, srečno, previdno, predvsem pa strpno.
3: Pokrovitelj.
4: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

0: oglasi. Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: To je pa tako lepo, da ne veš, kam bi gledal.
2: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje, tam sem najdla vse. Balkonsk cvetje, trajnice, pa še sadike za vrt. Vse dobro rase.
3: Si tehnik in iščeš boljšo službo? Gastromatik zaposli serviserja gostinske opreme. Ponujajo plačo od 2500 evrov bruto. Dopoldanski delovnik in delo v super ekipi. Če imaš tehnično žilico in vozniški izpit B, te iščejo. Pokliči 04-23-43-550. Gastromatik, pridruži se ekipi, ki raste. 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
4: Od 1. do 5. junija vas vabimo v srednjeveški tabor v Grajskem parku.
3: Na gradu vas 6. in 7. junija čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču, v Grajskem parku pa bo priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih.
4: Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2.
3: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si.
5: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.
6: Poslušajte. Radio.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

0: Živja, tole so frekvence Gorenca, mi pa gledamo v nebo. Sončno s spremenljivo oblačnostjo je in tudi bo, bodo pa seveda nastajale krajune plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta, temperature pa danes od 28 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo tudi veter vzhodnih smeri, temperature pa zjutraj od 11 do 17, najvišje dnevne jutri od 25 do 28 stopinj. Cesta Lipnica-Kropa-Rudno bo med Podblico in Lajšami zaprta do 15. junija. Na Gorenjski avtocesti bo do 29. maja potekala košnja na odstavnih pasovih med priključkoma Jesenice vzhod in Naklo v obe smeri. Med priključkoma Naklo in Kran vzhod ter Vodice Brnik v obe smeri je spremenjen prometni režim, priporočamo, da sledite prometni signalizaciji. Opozarjamo pa tudi na praznik v tujini, 4. juni, takrat so možne ponovne zgostitve prometa po Sloveniji ter tudi bolj polna počivališča. Če ste na poti, srečno in previdno, glede na to, da pa je čas tudi popoldanskih prometnih konic, strpno in ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
2: Slovenca, ki ne vriska.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. Engen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. Engen-dnevi.si. Kdor težko stoji, se naj usede. Kdor pa slabo sedi, je čas, da se presede. Sedežne garniture Grošelj, kjer dobite udoben kavč po meri. www.grosel.si.
2: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečelov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe. Je dober, ni debate. Prleščanu poln krožnik mate. Sveže malice, okusna kosila, pice iz krušne peči in bogata a la carte ponudba. Leščan Lesce.
3: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
4: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.

Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Skupina državljanov s prvo podpisanimi nekaterimi člani nekdanjega odbora za varstvo človekovih pravic začenja zbiranje 2500 podpisov pod pobudo za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Menijo, da novela odpravlja temeljne varovalke pravne države in odpira prostor politični zlorabi. Kršiteljem cestnoprometnih predpisov v Bosni in Hercegovini od danes grozijo strožje kazni z globo do 2500 evrov. Te prinaša novi zakon o varnosti cestnega prometa, ki za najhujše kršitve poleg visokih glob uvaja tudi druge ukrepe, kot je trajen odvzem vozila. V Kranju pripravljajo dogodek Kranjsko, tržnica lokalnih dobrot. Župan Matjaž Rakovec.
2: To bo pa prvi torek po juniju, torej 2. junija od 10. do 15. ure na Slovenskem trgu v Kranju, kjer bodo pač naši občani

0: ne namerava razviti lastnega sistema izposoje koles, v naslednjih letih si želi implementirati druge oblike prevoza z področja trajnostne mobilnosti. Gostje pa imajo možnost izposoje koles neposredno pri ponudnikih nastanitev in turističnih agencijah, so pojasnili na občini Bled.
1: Vreme.
0: Sončno s spremenljivo oblačnostjo bodo pa nastajale tudi krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 25 do 28 stopinj.
1: Ceste.
0: Na gorenjski avtocesti bo do 29. maja potekala košnja na odstavnih pasovih med priključkoma Jesenice vzhod in Naklo v obe smeri, med priključkoma Naklo in Kranj vzhod in Vodice Brnik v obe smeri je spremenjen prometni režim, priporočamo pa, da sledite prometni signalizaciji. Cesta Lipnica Kropa Rudno bo med Podblico in Lajšami zaprta do 15. junija. Na Štajerski avtocesti pa je zaprt izvoz Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: Pokrovitelj današnje veselice s podokničarjem.
1: Montaža Posavec. Rok Posavec SP iz Mengša je najboljša izbira pri celoviti prenovi doma. Nudijo dobavo in montažo notranjih vrat vseh vrst, drsnih, steklenih in vhodnih v bloki. Vaš najboljši partner na poti do celostne rešitve notranje ureditve prostorov. Informacije na 031-470-724 ali 3x2.montaza-posavec.si.

0: Flitten. Album ist Sil. Dober dan, dober dan, dobrodošle in dobrodošli. Tole je Radio Gorenci in pa Veselica s Podokničarjem. Sreda je in to ne čisto navadna sreda, 27. maja je, tukaj smo pa, sanski trio smo danes tukaj. Kar trije smo, ja seveda tim je tukaj.
1: Živ, jo.
0: Je tak Red Bull v zraku lebdi.
1: Nikako ne bom le, kakšen vreme imamo, ne? Ja. Da, malo vroče, ampak to, ja, smo hotel, vredu, to ne. Smo hotel.
0: To je vreme za zidarje, taka vremena na dobišče, hišo gradi, si sam tako vreme želiš.
1: Tako, ja,
0: to bo je vse, ko boš enkrat hišo delal, boš to vedel.
1: Tako.
0: Ja, le vredu. Ampak pogledaj, on se nam je pa za kratek čas pridružil tudi Gašper, nas sodelavc, Gašper Seljak, ki gre ponovadi že vedno prej domov, a predno jaz začnem oddajo. Danes je pa tukaj. Gašper, živjo?
2: Živjo.
0: Kako se zdaj počutiš, kaj z baraba?
2: Ja, super se počutim.
0: Ampak tisti, ta prava baraba?
2: Ja, lej, zdaj pa že imal. Mečken pa že.
0: Pa te najo rekli, da te žalima, ne? Gre pa za brendijeve barabe, ne? Uh-huh.
2: Kar nekaj terminov se bomo videli, zdaj je nam na odru.
0: Ja, dej, zdaj je nam igraš tam gor harmonko, ne?
2: Ja. Pa pojem.
0: Pa zapoješ, kjer ga si zamenjal?
2: Neca Kastelica, v bistvu. Ja.
0: Neca Kastelica si zamenjal pa to. In so zdaj poiskali tebe.
2: Zdaj ja.
0: A, zdaj pa navarno, zdaj pa to. To je cela Slovenija, od Prekmurja do Kopra, ne?
2: Ja, od Murske do Kopra.
0: Murske. Dela pa bo predvor punčke, ki bojo trpele tam okola. V Šiška. Se ti si v Šiški, a ne?
2: V Šiški, ja.
0: Ja, namreč v predvoru je tudi Šiška, a ne, ne tako kot v Ljubljan. In v tej Šiški je Gašper tudi doma. Ja, kaj Gašper, jaz ti želim eno lepo kariero tudi kot barabe, a ne?
2: Hvala lepa.
0: Vse dobro, naprej uživaj na odrih, kjerkoli boš, a ne?
2: Mhm. Uh-huh.
0: Pa ne pozabi seveda na pravo narodno zabavno glasbo.
2: A to pa seveda, da ne.
0: Ajde, srečno.
2: Hvala.

0: oglasi. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
4: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog. Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
5: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
6: Od 1. do 5. junija vas vabimo v srednjeveški tabor v Grajskem parku.
5: Na gradu vas 6. in 7. junija čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču, v Grajskem parku pa bo priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih.
6: Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2.
7: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pik.
8: Moj avto se blešči, kot nov se zdi, ker avto nega kos za njega skrbi. Pranje, poliranje, detailing, CI, pripeli ga v Mengeš zdaj. Avto nega kos, nič 7 nič, 478 nič 2 nič.
9: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
10: Skuhala se bova doma.
9: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
11: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
12: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
13: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: Plačana objava. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Cerklen visoko v petek 29. maja in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Pšenična polica od 8. ure in 15 minut do 10. ure in 15 minut na naslednjih naslovih. Pšenična polica 10, 10A, 13, 18, 23, 24, 25 in 29. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Komunala Kranj pa obvešča, da jutri 28. maja med 9. in 10. uro na Partizanski cesti 7, 10E, 10F, 10G, 10H, 10I in 10J ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.
2: Veselica s podotničarjem na Radiu Gorenj.

0: Pokrovitelj današnje veselice s podokničarjem.
1: Montaža Posavec. Trok Posavec SP iz Mengša je najboljša izbira pri celoviti prenovi doma. Nudijo dobavo in montažo notranjih vrat vseh vrst, drsnih, steklenih in vhodnih v blokih. Vaš najboljši partner na poti do celostne rešitve notranje ureditve prostorov. Informacije na 031-470-724 ali 3xdvojnjeve.montaza-posavec.si.
2: Kdor je poročen ali pa v takšni ali drugačni zvezi s partnerico, je gotovo vsaj enkrat, če ne večkrat doživel tale prizor. Prideš iz službe, utrujen, ne, poješ in tako naprej, potem pa lepo vreme, sedeš na balkon ali pa doma pred hišo, narediš pak, odpreš pivo, natočiš kozarec, takrat pa ona pride. Aha, zdaj boš pa tukaj sedu, a ja, tako pa sem ti rekla, da boš to naredil, pa ono, ja, pa se bom naredil. Aha, da se boš pa še drl na mene, za vse sem sama, tako kot tvoja mama.

Ajsa, auča, joj, kurje oko. Humorno satirična rubrika. Velemojster slovenske politične šahovnice Janez Janša je še četrtič postal mandatar slovenske vlade. V državnem zboru je zanj glasovalo kar 51 poslancev, kar je na levici povzročilo stanje, ki ga stroka opisuje kot politično drisko s primesmi eksistencialne panike. Takoj se je začelo veliko ugibanje, kdo z leve je prispeval glas za novega mandatarja. No, kot kaže, se na levici že vonja potop ladije in ko začne ladija toniti, se vedno najprej rešijo tisti, ki so še včeraj najgasteje razlagali, da je ladja nepotopljiva. Po izvolitvi Janeza Janše za predsednika vlade so se v novi koaliciji začeli pogovori o razrezu ministerskih stolčkov. Se veste, najprej domovina, potem program, potem vrednote in čisto na koncu, ampak res čisto na koncu še vprašanje, kdo bo sedel kje, kdo bo imel šoferja in do službeno kartico. V javnosti že krožijo različna imena, največ skrivnosti pa je ravno pri SDS-u, kjer so očitno dela zelo zaupno. Govori se, da bi predsednik demokratov Anže Logar, ki je na volitvah sicer elegantno izvisel kot novoletni okrasek februarja, ki je vendarle lahko prišel do svojega stavčka. Če že ljudstvo ni bilo dovolj navdušeno, bo pač očitno koalicijska matematika pokazala več razumevanja. Je stavček, volitve so pa tako ali tako samo ena izmed ovir na poti do funkcije. Med ljudmi naj bi zavladalo nepopisno navdušenje. Slovenija ima novega mandatarja. Sonce sveti bolj demokratično. Trava je bolj zelena, asfalt je mehkejši. Položnice so skoraj poetične, prihodnost pa se že blešči kot nova Švica. Samo še čokolada, banke in plače manjkajo. Ampak sej ni treba pretiravati. Za začetek bo kar dovolj. Naš dopisnik Joža Kehboža je med ljudstvom zastavil ključno vprašanje. Bo zdaj bolje za vse? Odgovor je bil kratek, realen in slovensko zgodovinsko preverjen. Za vse še nikoli ni bilo.

0: Naša beseda.
1: Punči, kelnerce, daj mi že enega na toč, viš, moram popak namazati in to od znotraj, popak imam pa velak, jak vam je gledaš, punči, ja pijem ga, ja, ga pijem, kakor da mu jetra kasko zavarvana, kaj ne,

Kako gradiš hišo, še ne veš, da ne gradiš doma? Gradiš živčni zlom z izolacijo, kreditom in fasado. Hiša je edina stvar, pri kateri najprej najameš obrtnike, potem pa začneš verjeti v Boga, v usodo in varstvo potrošnikov. Največja tombola ni loto, ampak pravočasno dobiti dobrega obrtnika. Takega, ki pride, kot reče, naredi, kar obljubi in računa približno toliko, kolikor je napisal. Ker obstajata dve vrsti izvajalcev, mojster in majster. Mojster in majster. Mojster pride, pogleda, izmeri, naredi in gre. Za njim ostane red, kvaliteta in občutek, da mogoče civilizacija še ni čisto propadla. Majster pa pride 3 ure prepozno, brez polovice urodja, s telefonom na ušesih pa stavkom. Ja, tole pa malo drugač, se mi pogovarja, hodiča. Ko dela mojster, pridejo ljudje pogledati in rečejo, kateri mojster ti je pa tole naredil? Ko dela majster, pridejo pa rečejo, kjer majster ti je pa tola pa celka nede. Zato se je treba na obrtnika dobro pripraviti. Najbolj učinkovita metoda je psihološka. Pred obrtnikom se pretvarja, da si gej. Ja, da si gej. Ko pride, ga pozdraviš malo preveč prijazno. A, končno ste prišli. Kakšen krasen pas za urodje imate. Vam prav lepo poudari vašo držo. V tistem trenutku se zgodi čudež. Majster, ki drgati zhotel per, kavo, malco, stol, pa še pogovarjati se nenadoma, postane švicarska ura. Dela hitro, natančno in tišini. Nobene pauze, nobenega filozofiranja. Pazil bo na urodje, kot da je sveto. Nič mu ne upadla na tla, ker se zaveda, da bi se moral skloniti. In sklanjanje v taki hiši pred naročnikom, ki mu je pravko rekel, ti moj mali knauf angelček, je zanj večji stres, kot davčna kontrola. Med delom ga občasno pohvališ, a kako si priden cukrček, to si pa tako lepo naredil, tak putrček si kanede in glej ga zlomka, zgodi se čudež. Ta majster vam delo dokonča pred roka, sam da gre čim prej iz hiše kanede.

DARS. Spet obnavlja cesta, kar v praksi pomeni, da se Slovenija od jutra do večera spreminja v eno samo počasno procesijo pločevine izpušnih plinov in ljudi, ki v avtomobilih tiho razmišljajo, ali bi bilo hitreje, če bi šli v službo peš čez karavanke. Ker so se vozniki začeli jeziti, je DARS takoj ukrepal. Ne tako, da bi dela potekala hitreje, bog ne daj, to bi bilo preveč radikalno. Ukrepali bodo po slovensko. Vložili bodo milijone evrov v zadovoljstvo voznikov. Od julija naprej bodo na vseh odsekih, kjer se gradi, med kolonami hodili posebej usposobljeni, pobarvani in nasmejani delavci. Nekateri bodo ponujali hladne napitke, drugi prigrizki, tretji pa bodo voznikom razlagali, da zastoj v resnici ni zastoj, ampak prometna izkušnja z elementi meditacije. Med avtomobili bodo vozili tudi premične WC-je, ker je DARS končno gotovo, da človek po 2 urah koloni ne potrebuje več prometnega obvestila, ampak odrešitev. Za moške, ki zamujejo službo, bodo v kolonah organizirani brivci. Ja, tako bo lahko gospod, ki je iz Kranja proti Ljubljan krenil ob 6 zjutraj, ob 9 še vedno stal pri vodicah, ampak bo vsaj lepo obrit. Za ženske bodo na voljo frizerke, da bodo lahko v službe prišle 3 ure prepozne, vendar z urejeno prinčesko in popolnoma porušenim notranjim mirom. In to je bistvo sodobne slovenske mobilnosti. Ne gre več za to, da prideš od točke A do točke B. Gre za to, da med tem odrasteš kot človek, izgubiš potrpljenje, plačaš vinjeto in na koncu še rečeš: DARS, res ste nam polepšali zastoj.

Vsaka vlada se prednostno loti korupcije. Vprašanje pa je, ali za preprečevanje ali za povečevanje knede.

0: Ajsa, avča, joj, gorje oko.
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: si. Top Weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si.
2: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
3: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
4: V nedeljo, 31. maja, vabljeni v Grajski park na srednjeveško preizkušnjo.
3: Na zgornji grajski terasi si ob 10. uri lahko ogledate nastop srednjeveške skupine Viteza Gašperja Lambergarja z gosti. V nedeljo, 31. maja, vabljeni na Blejski grad. Ti si
0: moja reševa. Da poveseli se vaše srce in lica, v Šenčurju spet bo veselica. V soboto, 30. maja, od 15. ure dalje vas PGD Šenčur vabi na veliko gasilsko veselico. Za dobro glasbo bo skrbela skupina Kalipso, za hrano, pijačo ter bogat srečelov pa šenčurski gasilci in gasilke. Veselica bo pod velikim šotorom v športnem parku Šenčur. Vabljeni v soboto, 30. maja v Šenčur. Zbrana sredstva bodo namenili za nakup sredstev za reševanje.
5: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
1: Je dober, ni debate. Prleščanu poln krožnik mate. Sveže malice, okusna kosila, pice iz krušne peči in bogata a la carte ponudba. Leščan Lesce.

0: Živja, tole so frekvence Gorenca, mi pa gledamo v nebo. Sončno s spremenljivo oblačnostjo je in tudi bo, bodo pa seveda nastajale krajune plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta, temperature pa danes od 28 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo tudi veter vzhodnih smeri, temperature pa zjutraj od 11 do 17, najvišje dnevne jutri od 25 do 28 stopinj. Cesta Lipnica-Kropa-Rudno bo med Podblico in Lajšami zaprta do 15. junija. Na Gorenjski avtocesti bo do 29. maja potekala košnja na odstavnih pasovih med priključkoma Jesenice vzhod in Naklo v obe smeri. Med priključkoma Naklo in Kranj vzhod ter Vodice Brnik v obe smeri je spremenjen prometni režim, priporočamo, da sledite prometni signalizaciji. Opozarjamo pa tudi na praznik v tujini, 4. juni, takrat so možne ponovne zgostitve prometa po Sloveniji ter tudi bolj polna počivališča. Če ste na poti, srečno in previdno, glede na to, da pa je čas tudi popoldanskih prometnih konic, strpno in ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Delica s podotničarjem na Radio Gorenc.
1: Tvoj dober, da je sam za poslušati.
2: Ob tej uri je ponavadi v naši oddaji ali so zimzelenčki ali pa seveda kaj, kakšne novosti, nove pesmi. No, danes bom naredil izjemo. V tem terminu bomo zavrteli in nekaj tudi povedali štiri duete. Ja? Kar navadi je že vrsto let, da se pevci, pa tudi različnih žanrov, združijo in skupaj kakšno zapojo, so jo posneli v preteklosti, tega je bilo kar veliko. V zadnjem času pa sploh veliko tudi recimo ansambli med sabo sodelujejo in posnamejo kakšno in tudi v preteklosti to ni bila ravno izjema. Najprej gremo k prvemu duetu, to sta Simona Weiss in Brandy Fleten Par. Pesem Fleten Par v izvedbi Simone Weiss in Brandyja je iz leta 1997. Takrat sta jo posnela, Andrej Baša je prispeval glasbo, besedilo pa Simona Weiss. Megaton, ki je rekord, ki je izdal to pesem, je zapisal, da je bil duet Fleten Par leta 1998 ena najbolj predvajenih pesmi na slovenskih radijskih valovih. Torej Simona Weiss in Brandy, Fleten Par.

Tako smo že pri drugem duetu. To pot gre za dva ansambla in to izredno uspešna. Eden je ansambl Slapovi, drugi pa ansambl Franca Miheliča. Melodija pa je Ne reci nikdar. Slapovi so bili eden najbolj prepoznavnih slovenskih narodno-zabavnih ansamblov 90-ih let. Delovali so približno med 1992 in 2007. Njihov zaščitni glas pa je bil Jože Skubic. V letih 92-94 so dosegli veliko festivalskih uspehov. Pesem Ne reci nikdar pa je postala njihova največja zimzelena uspešnica. Ansambl Franca Miheliča pa je starejša legendarna narodno-zabavna zasedba iz Sodržce. Franc Mihelič je harmonkar, skladatelj in eden največjih mojstrov diatonične harmonike. Znan je tudi kot utemeljitelj posebnega petprstnega igranja na frajtonarco. Njegov ansambl deluje že od leta 1970. Duet z ansamblom Franca Miheliča in Slapovi je bil posnet nekako med septembrom 2001 in februarjem 2002 za album Pravljica življenja. Ne reci nikdar, Slapovi in Miheliči.

Tako smo že pri tretjem predlogu, gre pa za najbolj prepoznaven duet v Sloveniji. To sta Helena Blagne in Nace Junkar. Vrniva se na najino obalo. Pesem Vrniva se na najino obalo je ena najbolj prepoznavnih slovenskih festivalskih popev z konca 80-ih let. Pojeta jo Helena Blagne in Nace Junkar. Skladba je iz leta 1989, nastala pa je za festival Melodije morja in sonca v Portorožu, kjer sta z njo tudi zmagala. V virih se pojavlja kot skladba z albuma oziroma kasetne izdaje Melodije morja in sonca 89, poznaje pa tudi na kaseti albumu Vrniva se na najino obalo iz leta 1990. Posneta je bila v studiu Metro v Ljubljani, izdala pa jo je ZKP RTV Ljubljana. Avtor glasbe in besedila je Oto Pestner, ki je bil tudi avtor aranžmaja oziroma producent skladbe. Zanimiva je zgodba o nastanku. Po spominu Naceta Junkarja naj bi on začutil, da bi pesem dobro delovala kot duet Helena in Nace. Zato je poklical Ota Pestnerja, nato pa še Heleno Blagne. Junkar se spominja, da sta s Heleno celo iskala tonaliteto na Bledu, v župnišču na harmonijo, ki se je poganjal z nožnimi pedali. Nato je Oto Pestner pripravil pesem, aranžma, besedilo in naslov. In nastal je duet Helena Blagne, Nace Junkar, Vrniva se na najino obalo.

In še četrti duet, zadnji v današnji rubriki, to sta Ivan Hodnik in Irena Vrčkovnik, Imejmo se radi. Pesem je nastala leta 1994 in je bila naslovna skladba prireditve v Celju Klic dobrote, Imejmo se radi. Je slovenska zabavna oziroma praznična balada, ki sta jo posnela kot duetor Ivan Hodnik in Irena Vrčkovnik. Ni klasično narodna zabavna viža v smislu polke ali valčka, ampak bolj topla, zborovska, praznična popevka z močnim sporočilom sprava, bližina, družina, dobrota in slovenska povezanost. Glasbo je napisal Ivan Hodnik, besedilo Marjan Šterberger, aranžma je delo Dušana Zoreta. Pesem je bila vključena torej na praznično kompilacijo Božični čas leta 2005. Irena Vrčkovnik je slovenska pevka zabavne glasbe, rojena je v Slovenj Gradcu, glasbeno pot pa je začela zelo zgodaj, se je učila harmoniko, klavir in kitaro, pela v zborih, zdaj je pa že nekaj časa tudi učiteljica, poklicna glasbenica in po zasebno poučuje mlade pevce. Ivan Hodnik, slovenski pevec, glasbenik, avtor, dolgoletni radijski glasbeni urednik, najbolj poznan po zelenih livadah, nastopal v številnih ansamblih, recimo 12. nad stropje, kjer je posnel zelene livade s teboj, kasneje pa je nastopal še z ansamblom Marela in pa z ansamblom Franca Mihaliča. Ivan Hodnik, Irena Vrčkovnik in Imejmo se radi.

0: Oglasi.
1: Au, nisem videl.
2: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
4: Od 1. do 5. junija vas vabimo v srednjeveški tabor v Grajskem parku.
3: Na gradu vas 6. in 7. junija čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču, v Grajskem parku pa bo priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih.
4: Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2.
5: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
6: Moj avto se blešči, kot nov se zdi, ker Avtonega Kos za njega skrbi. Pranje, poliranje, detailing, CI. Pripeli ga v Mengeš zdaj. Avtonega Kos, 070-478-020.
7: Kemoplast. Svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast. Svet talnih oblog.

0: Pokrovitelj današnje veselice s Podokničarjem.
1: Montaža Posavec. Rok Posavec SPI zmenjša je najboljša izbira pri celoviti prenovi doma. Nudijo dobavo in montažo notranjih vrat vseh vrst, drsnih, steklenih in vhodnih v blokih. Vaš najboljši partner na poti do celostne rešitve notranje ureditve prostorov. Informacije na 031-470-724 ali 3xdvojnjeve.montaza-posavec.si.
2: Ja? Radio Gorinc.
3: Halo.
2: Podokničar tukaj.
3: A ti eno veselo za vrtu za našo družbo. Buhlunaj.
2: Ja, bom. Telefon je treba seveda odtipkati. 04-59-59-595. Lahko pošljete pa seveda tudi preko Facebooka ali preko SMS-a. No, pisala pa sta nam že Drago in Mojca Kolar iz Soteske pri Kamniku. Takole sta nam pisala: najbolj prijazna soseda Angela Koncilja je srečala prvo osmico. Ja, midva ji želiva obilo zdravja in vsega dobrega in rečeva hvala za prijazno sosedstvo. Ja, pa tudi nazdravili smo, kot se za sosede spodobi, in da bi še dolgo let se takole gledali čez plot in se smejali. Da bo pa veselje še večje, naj jih zapojajo in zaigrajo avsaniki tisto Štajerka frajerka. Gospa Angela Koncilja, vse dobro in prijazno, naj bo še naprej.

0: Pokrovitelj današnje veselice s podokničarjem.
1: Montaža Posavec. Rok Posavec SP iz Mengša je najboljša izbira pri celoviti prenovi doma. Nudijo dobavo in montažo notranjih vrat vseh vrst, drsnih, steklenih in vhodnih v bloki. Vaš najboljši partner na poti do celostne rešitve notranje ureditve prostorov. Informacije na 031-470-724 ali 3xdv.montaza-posavec.si.
2: Ja, telefončki za vašo glasbeno željo, predlog so 04-59-59-59-5. Pisal pa nam je Tomaš Planer iz Ptuja, pravi, če mu lahko zavrtimo 7 petkov ansambla še 5. In lepo zdrav iz Ptuja. Ja, Tomaš, lepo zdrav iz Tržiča, je že pripravljena.
3: Ja, tukaj imava še SMS in sicer od Tonija je Toni si zaželil od Avsenika srečno dekle. Tako da to smo pripravili, pa Maja je napisala za veselega Ribenčana. No, tako da to smo pripravili.
2: Nič 4, 5, 9, 5, 9, 5, 9 in 5. Halo? Ja, prosim.
4: Simon pri telefonu.
2: Dobar dan, gospod Simon.
4: Vete, jaz pa naročil eno od Avsenikov na Golici.
2: Avsenik, Golica. Gospod Simon je že pripravljena. Imejte se še naprej prav lepo.
4: Hvala vam.
2: Nasvidenje. Nasvidenje.
3: Pisala je še Marija Zbleda za krimske lisjake. Sicer tele toče nimamo, ampak bom dal eno.
2: Ne krimske
3: lisjake
2: bo dal,
3: krimskih lisjakov, ja. Tako da jaz mislim, da najbolj da malo poženemo.

0: oglasi. Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom. Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. juni. Mont West Festival, country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si.
1: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
4: Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si. Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

0: Ja, tole je Radio Gorenc, Tim Mlakar pa Franc Pestotnik, Podokničar sta še vedno tukaj. Naša telefonska za vaše glasbene predloge ali želje pa je 0459595995, lahko pa preko Facebooka ali SMS-a in verjemite mi, ja, ustregli vam bomo, se imamo dosti bogato bazo, tako da...
1: Ja, pisala nama je še Špela za tišlerski pozdrav od Čukov.
0: Aha, tišler je, ja, tišler je mi tudi dober biti, če človek kera pri hiši, pa to, kaj,
1: ja, ja. To. Tako, ki je bil prej na svet pola, ne?
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Da je čim prej narjen.
0: Čim prej narjen, ja.
1: Ja, in klic mi kaže, da mava lahko probava, če bo delal.
0: Nadeva, pogleda tole. Halo?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Tukaj pa služca Milena.
0: Gospa Milena.
2: Ja.
0: Kako ne pa vam ustrežemo? Kako ne vam ustrežemo?
2: Zdaj le bojo v kratkem borovnica, če bojo, bomo pa še borovničke poslušali.
0: A borovničke bi?
2: Ja.
0: A kaj nabirate vi borovnice, gospa?
2: Bolj malo, ker jih ni.
0: Jih ni, a ne? Ja, ponekod pa so, ponekod jih je pa veliko, ne? To je odvisno od kraja.
2: Ampak... Na Dolensko nam ušli za tiste borovnice.
0: Ja, tist gremo kar do bifeja.
2: Ja.
0: Gospa Milena...
2: V trgovino pa kupaš.
0: Tako, borovničke prihajajo, lepo se imejte še naprej.
2: Najlepša hvala, lep dan.
0: Tudi vam, nasvidenje. 0459595995.
1: Še eno željo mava, in sicer Dejan iz Ljubljane se je javil in bi rad poslušal od Babilona Ona.
0: O, Babilon.
1: Ja.
0: To je še iz tistega obdobja, ko so šli dinozauri čez Slovenijo.
1: In tako, ja. Pa si jih gledal, ne? Neč, dejva pognat.
0: Dejva pognat.
3: A ste vedeli, da je Radio Brains tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?

0: Tako le, drage poslušalke, dragi poslušalci, Radio Gorenje, vdaje Veselica s Podokničarjem, še ena sreda, od 3 do 5 se takole poslavlja. Tim Mlakar in Franc Pestotnik Podokničar bosta počas odpeketala.
1: Še prej preberem dva SMS-a, no? Se pravi, Jelka si je zaželela vdavsenika v tihem gozdu, pa Metka za splavaj misel od Hudnika.
0: Splavaj mi.
1: Tako da to smo zdaj vse pripravili, bo pa to še pol. Po novicah,
0: bo
1: peškeri, pa tako naprej. Ja, ja.
0: Dej pa čez 7 dni, a veš, da bo pa že juni.
1: Ja, vidim, ja.
0: Že juni bo?
1: Joj. Gre hiter, a?
0: Aj.
1: Zdaj pa bo, poletje, vroče,
0: poletje
1: morje.
0: Bo, ja, rode mi všeč dekletov, pretesne majčke, prekratke kikljce.
1: Se sem vedel, kam moram res.
0: O, da sem veter, kako bi dvigal visoko ta krila. Nekaj, kaj moram že reči?
1: Ja, zauriskat.
0: Hvala. Juhu!

0: Flitten, Album ist Sil.
1: Pokrovitelj današnje veselice s Podokničarjem.
2: Montaža Posavec. Trok Posavec SPI iz Mengša je najboljša izbira pri celoviti prenovi doma. Nudijo dobavo in montažo notranjih vrat vseh vrst, drsnih, steklenih in vhodnih v bloki. Vaš najboljši partner na poti do celostne rešitve notranje ureditve prostorov. Informacije na 031-470-724 ali 3xdv.montaza-posavec.si.
3: Ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati tudi pri nas v Vipavski dolini.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo je državi kot investitorju naložil izvedbo ukrepov za zmanjšanje emisij hlapnih snovi iz železniških pragov, ki se ob nadgradnji jeseniške železniške postaje začasno skladiščijo v bližini stanovanjskih blokov. Kot so zagotovili v Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, bodo izvedli ustrezne ukrepe. Ameriška vesoljska agencija NASA je predstavila načrt za izgradnjo baze na Luni, v skladu s katerim bi lahko že v 6 letih ljudje živeli in delali na zemljinem naravnem satelitu. Bazo nameravajo postaviti na južnem polu Lune, s časoma pa bi se lahko raztezala na območju več 100 kvadratnih kilometrov. Na cesti Svobode na Bledu so se zaključna dela nekoliko zamaknila. O razlogih je blejski župan Anton Mežan povedal.
2: Če ne bi bilo pred dnevi nekaj dežja, bi bilo vse skupaj že zaključeno, kajti naročen je bil tako grobi kot fini asfalt, seveda strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, ne z naše strani, kajti oni so pač investitor v to državno cesto, kar se tiče zgornjega ustroja. No, potem pa po deževju seveda se je pa nekaj zamaknilo, kajti asfaltne baze in pa tudi izvajalci ne čakajo pač samo na to, kdaj bo na Bledu potreben asfalt, ampak se je bilo potrebno ponovno postaviti v vrsto in zdaj le v kratkem v nekaj dneh računamo na to, da bo tam še fini asfalt in da se potem vse skupaj umakne iz gradbišča oziroma iz te lokacije in promet normalno steče, kolikor pač normalno lahko teče v tej naši poletni sezoni.
1: V Kranju bodo 6. junija odstranjevali invazivke. Akcijo napoveduje župan Matjaž Rakovec.
3: Že 5. leto zapored na našo pobudo, 6. junija v soboto bomo na 3 lokacijah 5 začeli z delom, odstranjevali žlezavo nedotiko. Tega je že kar nekaj, je že kar intenzivno delam tam ob Kokri, potem enoletno suholetnico in pa japonski dresnik. Zdaj moram priznati, no, da invazivke iz leta v leto manj, da ta naša akcija prinaša sadove, so pa še vedno. To je res dolgotrajen proces, zahteva večletno delo, predvsem pa natančnost in ustrajnost. Zato se vedno vračamo na iste lokacije, da dejansko samo dogradimo dosedanje uspehe.
0: Vreme.
1: Sončno s spremenljivo oblačnostjo bodo pa nastajale tudi krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 5.

0: srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
1: Draga družba, čas je za Boro!

plačana objava. Kmetijska mehanizacija Klasje Kranj d.o.o. v svoj kolektiv vabi serviserja kmetijske mehanizacije in prodajalca rezervnih delov za kmetijsko mehanizacijo. Če te veseli delo s kmetijsko mehanizacijo, so pravi naslov zate. Delovne izkušnje zaželjene. Več informacij prejmeš na klasje@afnasiol.net ali 031-638-065. Postani del njihove uspešne ekipe. Klasje Kranj.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ej, ta star, sam gledaš, ATS čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igre ventilo. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS čibašek komenda. Čeprav je star, bi bil kar za obrezat. Drevo ne dvoriš in poklical bom podjetje arboristika Zupan iz Radomer. Izvaja pa tudi ostalo arboristiko, posek in spravilo lesa, frezanje štorov, obrezovanje žive meje in odvoz biomase. 031-306-421. Arboristika Zupan. Ga podred, kok se zagre.
2: Juhu, Petelinov kviz je tu. Zadnji kviz pred začetkom sezone 29.5. ob 18. uri v gostišču Peteli na Bledu. Za prve tri ekipe nagrade in tudi tokrat specialne nagrade za zadnji kviz pred sezono. Vabljene ekipe, prijavite se ali pridite v gostišče Petelin.
3: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
4: A tole je ta najbolj mizarstvo, je Tišler ali Tišler?
5: Cepec, pa sej ne delajo pohištva. Tišler so. Ker Tišler je v enem jeziku, pa sem zdaj pozabil, v katerem mesarstvo.
4: Ja, v katerem pa?
5: Aj važen, sam da imajo čevapčiče, pleskavice, klobasice, vratovino, rebrca. Od ponedeljka do sobote. Za večje količine pa prej poklič.
6: Mesarstvo Tišler. Podbrezje in Naklo.
7: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija! Danes je sreda, 27.5. in z mano sta tudi Kolmanov Janček.
8: In? Peči. A je ta ledov nasmotor, da se nasposliš? Ja, ja. Si kliknul?
0: Ej, to prvo...
9: Je v slušalkah, slišim nekaj, da... Nekaj brnimo, ne? Nekaj brni.
0: Ja. To prvo vam moram nekaj povedati, da me jih ne skrbi. Dezek se bližajo že tudi nezadržno volitve za župana. Leto so volitve za župana.
8: Ja, nehi. A ja zato se zdaj vsi tako pridni?
0: Jaz, po mojem, da je tudi v hodnih vrat nam prbajt odprl.
9: Ne.
0: Tam bojo pojo še hodnika asfaltirali.
9: Ja. Sem tudi fajn, meni je zmer fajn, ne? Sem pa počas mislim, da v papež pršuje, ne?
0: Toplice.
8: Toplice.
0: Džakuzi, bablise.
8: Fačuzi.
0: Otrzdi. A ne 8 žensk starih tamle od 82 do 92 let.
8: Bable se.
0: To je ba trikrat oscana, se hodne.
8: Ja.
0: Pa prava, na, če ne bo moje snahe, jaz sem kol ne bo toplic, ve dva.
8: A re?
0: Je rekla ta druga, a to vas je ona častila.
8: Je.
0: Ne, rekla, po štigrah mi porinu, jaz sem na rehabilitaciji.
8: O, moj bukaj.
9: Ej, jaz se znašel pile v včeraj?
8: Kam?
9: Za avto.
8: Yeah.
9: Jaz se ni važen kam v glavnem, no. Kam zdaj tle razlago. Zdaj smo na radio, ne moramo vse povedati.
8: Vse v redu.
9: V glavnem med dva se pileva, ne? Ona voz, to ne bo policija ostal.
0: Ja.
8: In?
9: Ja, se veš kako, ne? Pa ne, da bom pa treta, veš. Pa bravo, imate trikotnika, ne? Ja, kaj rekel, aj ga. Nimam, zjutraj sem ga obriva.
8: O, moj bokej.
0: Dva moško ljubiča.
9: Takle pucajam pravotno.
0: Ja, moško ljubiča.
8: Ja, kva sta naredila
0: spet. Ker to so moško ljubiči, gaj ali pa pedera.
8: A daj nekaj.
0: To je velika razlika.
8: A daj velika
0: razlika. Pedera so unki, te napoblim, da je če radar nasprot.
8: Ja.
0: Gaj pa unka ljupa moška je nasprotnega
8: spola. Ja, v redu.
0: Istega spola.
8: Tako.
0: Sta se še dva moško ljubiča skrivalce, veš.
8: A res?
0: Sta se še.
8: A re?
0: Je rekel, če moš najde, bom tvoj. Če ne, sem pa umar. Ampak, pa je vrhunc potrpežljivosti.
8: Vrhunc.
0: Da gledaš kurje v kona noh, pa čakaš, da ti pomežik, ne?
8: Ja. Tu so pa načakal.
9: Jaz pa včeraj, veš, popone. Ja. Zdim tamo, ne, v...
0: Ja.
9: A, kliče telefon.
0: Ja,
9: daj bom poj povedal, daj.
8: Daj, daj.
0: Ja, dobro jutro.
8: Dobar dan.
0: O, pozdravljam.
10: O, najbolj hitri prsti so bili zopet v komendi. Evo, Marjan z vami.
0: Madonna, da ti nimaš v prstah od Rogliča kolo, oziroma od pogačarja.
10: Od pogija, ja, ta starga.
0: Ta starga pogija.
10: Ti se še zmeraj on.
0: Ja. Evo, Marjan, beseda je tvoja.
10: Ja. En gospod je klical na policijsko postajo, tako sem jaz vas delal.
0: Ja, ja.
10: Pa prav, halo, halo, a sem dobil policijo? Pa prav, dežurni tam. Ja, ja, ste dobil policijo, kar povejte. Prav, veste, gospod, moja žena je že pred 3 dnevi odšla na tržnico po krompir, pa jo še zdaj ni nazaj. Pa unem cajt razmišlja, pa prav, ja, kva pa je tle težava, boste pa kaj drugega jedela, ne?
0: Po makaroni skuhal, ja.
10: Ja,
0: odlično, Marjan, še enega mava.
10: Ja, en starejši gospod je pa prišel k zdravniku, pa pride not v ordinacijo, pa ga doktor pogleda, pa prav, o, gospod, vas pa res že dolg nisem videl. Ja, reko, veste, sem bil nekaj bolan.
0: To je tako, ki zanj, če imamo pitbull v šu noter v čakalnico, 3 izrejoma so bili kuj zdravljen.
10: A so tekle, a?
0: Ja. Evo, Marjan, lep pozdrav komendo, pozdrav tudi tvoji tajnici, oziroma soprogi seveda.
10: O, hvala za pozdrave, čau, čau.
0: Lep pozdrav komendo, čau, mal.
8: Koga z vodu povedati, lega?
9: A ja, včeraj, a veš.
8: Kukaj, da se rekel, da zdjav.
9: V šihta, ne, sem šel tamle v bufet, a veš. Ti, jaz se lepo sedem, sedim. Ti pa pride ena lepa, šarmantna, ega mlada. Ti pa pride do mene pa prav, a si sam, a ne?
8: A si sam?
9: Ti pa je svoj svesel, ja.
8: Ja.
9: Ti pa je pozeva stopo odnesla.
8: Oh.
0: A si ona basel.
8: Rivče.
0: Dva jagra na Delenjskem.
8: Oh my god.
0: Hota po gmajne, pa se kar nekrat eden zgrud na tlo, negibno bliži. Drugi jager hiter potegne žepa, telefon pokliče ena, dva vas razburje, pove operater, pa služite moj parjato, je par, to je konej naredim. Prav operater, pomirte se, gospod, pomirte, vam ovo pomagali. Najprej se pripričajte, da je res smrtu. Nastop tišina, pa se pa zasli šus. Prav, okej, kaj pa zdaj?
8: Kaj pa zdaj? Zanimivo. Ja.
9: Drugač, le,
8: kaj je?
9: 2 p***a.
0: Ja, čak. Geja ali muško ljubiča? One besede, da ne slišamo, piškari.
9: Kjere besede?
8: To, kar si rekel.
0: To, kar si rekel.
9: Mislim, jaz jih namaram enak ali pa drugih se vseglih.
0: No, ali pa treta.
9: V glavno.
0: So tudi geji, homoseksualci, barabuzla, buzaranta.
9: V glavnem.
0: Ja.
9: 2 p***a ne morate biti družina.
0: 100 pjanih jagrov in bolka.
9: Tako,
0: ja,
9: tako.
8: Je to fair.
9: Stari starši, a ne? So šli pa na morje, a veš, vse malo zgode, ampak vse morje že kar topo, ne?
8: Ja, seveda.
9: Pa vnuka so sabo vzela, ne? 2 leti je bil star, ne?
8: Luka.
9: Vnuka.
8: A ja.
9: Vnuka so sabo vzela,
8: Luka.
9: Ja. Luka, ne?
8: Gleda, kjer ga Luka zdaj.
9: Pa je pa dedek je šel malo v morje plavat,
8: deda.
9: Ne? Pa se veš, kako kopalke ima že vse pretegnene, ega mu je pa morje odnesel, ega.
8: Ja.
9: Pa ni mogel van, ne?
8: Ja.
9: Mislim, ni upal, a ne, narodno mu je bo, ne, pa babica ni vedel, kva narediti, ne, pa hitr slinček primel ta malga, veš, pa leti, bolj to, kakor pa nače, ne, leti slinčkem dol, mu jih zaveže v kol pasu, ne,
8: ja.
9: Pa gre pa dedek z vode ven, ne, ga so se mu vsi smejala, ne,
8: a bojiš?
9: Ja, veš, kva ne slinčko pisal.
8: O, kva.
9: Rasti, rasti, sreča moja, ljubi tebe, babica tvoja.
8: Ja.
0: Zanči meni, ne, kolegica rekla te, ja,
8: aha.
0: In rekla, peška, hvala Bogu za seks. Zako, pa to, prav, to je edina stvar, k moškno morate reči, to pa diva mama bolj.
8: O, ja, ja. Ti, jaz sem pa danes zjutri probala kopalke.
0: Ja.
8: Zdaj mi sploh ni več žal, da ne grem nič na morje. Ja. V redu je tako, v redu.
0: Veliko sosed, sem šel kar na srečanje anonimnih alkoholikov.
8: Anonimno.
0: Zdaj sem bo znal.
9: Boh nadaj, da bi jaz preklopljen na aparate, recimo,
0: ja.
9: Doma. Ne?
8: To ne moraš.
9: Zdok me poja, veš, tašča bi sigurno odklopil, ak bi ga imel, ne?
0: Ja.
8: Ja. Tudar.
0: Lej, ženske se vkaj vsega naučajo. Pleskat, kosit travo, zamenjati žarancov, zgajati otroke, drva sekat. Samo ena stvar je pa zato pomembna.
8: Ja?
0: Ja, napačno se mora poročiti.
8: Ja, ja. Ja, tako je. Ja, kadic neč ne naredi.
0: Ja, res je.
8: Ja,
0: v glavnem, Micka je pa nosiča že 8 mesecev.
8: Dobro.
0: Pa prav Janez, ki mu je, majhne se mu je zasmilil, a ne, Janez se je zasmilil. Je rekel, lej, kle imaš 50 evrov. Pa pet lepo k sosed, Hfransk, pa je pačej, pa je posek se, ja ne. Ampak, gledaj, to prvič in zadnjič.
8: Marja.
0: Eno res, gledaj, kje. pride nazaj, pa pravi, a veš, da bo na moče sto?
9: Ja.
0: O, rekla prasica, rekla, kje pa ona nosiča, sem jaz njegomu dava java za ston.
8: A ja, tako ja. Ja. Super.
9: No, zanj sem šel pa jaz na uno le psihiatrijo, ne?
8: Ja, ja šel
0: ja, pa
8: je. Ja, ne.
9: Ja, doktor mi je zdaj predpisal mirovanje, brez stresa, nerviranje, a ne, da se ne smem, a ne. Aha. Pa tlele mi je za vaja dva dal zdravila.
8: A, dobro je.
9: Ja.
8: Kaš. Kaj pa piše gor?
0: Fajn, a pa urin?
9: A pa urin, ja.
0: Je rekel, a imaš alibi, prav, ko pa je to? Je rekel, a te kdo videl k skradu? Je rekel, hvala Bogu, beden.
8: Ja. Tako je.
0: Za konc bom pa jaz še na zaključno misel povedal.
8: A dej, tako slavnostno.
0: Kako zgleda seks pri parih okrog 60-ga leta.
8: A to pa imaš izkušnje?
0: Mam.
8: Maš.
0: Sploh, kako zgleda pridigra.
8: Ja.
0: Ja, en drugega z Voltarina mažeta.
8: Voltarin.
9: Ja.
8: Je to s ti rabu zdaj, kad te zaštihaj, ti reveš, Bogi.
0: Adi, imajte se.
8: Lepo se imajte.
9: Jaz jo pa kar smrekom v mazilu, veš, kaj fajn diši.
8: Se to je dober, da reveš.
9: Dobar je, dobro.
8: Ja, tu vse pozdrav.
0: Tam od spodi v koluk ne fajn zamažeš smolo. Se dok ne nucaš več.
8: Adio.
0: Vesela jutranja peškarija.

0: oglasi. Da poveseli se vaše srce in lica, v Šenčurju spet bo veselica. V soboto 30. maja od 19. ure dalje vas PGD Šenčur vabi na veliko gasilsko veselico. Za dobro glasbo bo skrbela skupina Kalipso, za hrano, pijačo ter bogat srečelov pa šenčurski gasilci in gasilke. Veselica bo pod velikim šotorom v športnem parku Šenčur. Vabljeni v soboto 30. maja v Šenčur. Zbrana sredstva bodo namenili za nakup sredstev za reševanje. Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
1: Skupaj ustvarimo neprecenljive spomine na vajin poročni dan. Organizacija porok Storia Weddings by Petra Starbek. Več na storia.si.
2: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečelov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Dodajte svojemu domu prijetno in zdravo toplino. Vse vrste kaminov, lončenih peči, vrtnih kaminov, peči za pice in zidane štedilnike. Za vas ugradi pravi mojster pečarstvo Miha. Miha Dermastija iz Preddvora. Pokličite 041-413-726 in se dogovorite za ogled in izvedbo. Pečarstvo Miha.
6: Ojoj, Karel, saj sem vedva, da slesen. Jakva pa zbajte na redu.
7: Jakva, v tem berju omingeš sem poklical, pa sem tako fajn. In svetval, da ne bal to les oblečen. So ma zrihtali za fasado, ugravijo pa teraso. In to zvuk kvalitetnega sibirskega macesna. Majo pa na izbiro različne profile, top kvaliteto, pa zvo zanisljiv so. Sam poklič 040-312-721 ali pa poglej na www.timberio.net.
6: O, to pa bom. A majo bukvo tudi?
7: Se sem videl, da sti mobil bukova.
8: Širimo veselje. Širimo veselje.
9: Širimo veselje.
10: Širimo veselje.
11: Širimo veselje.
12: Širimo veselje.
13: Širimo veselje.
14: Radio Gorenc.

0: Radio Gorenc, samo najboljša glasba.
1: Oglasi.
0: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
2: V nedeljo, 31. maja, vabljeni v Grajski park na srednjeveško preizkušnjo.
0: Na zgornji Grajski terasi si ob 10. uri lahko ogledate nastop srednjeveške skupine Viteza Gašperja Lambergarja z gosti. V nedeljo, 31. maja, vabljeni na Blejski grad.
2: Meseca maja občina Mengeš praznuje svoj občinski praznik. Ob tej priložnosti župan Bogor Potar in podžupanja Tina Štrukal vsem občankam in občanom občine Mengeš čestitata in vas vabita na osrednjo prireditev ob občinskem prazniku, ki bo 29. maja ob 19. uri v športni dvorani Mengeš z gostjo večera Nino Pušlar. Več informacij za spremljajoče dogodke na www.menges.si.
3: Parketarstvo Gačnik Milan SP. Polaganje vseh vrst podov, brušenje in lakiranje. Parket, laminat, linolej, tekstilne talne obloge, voskanje tal, skratka vse, kar si poželijo vaša tla. Parketarstvo Gačnik, telefon 031-690-374.
0: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Vlado Kreslin in Sidarta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si.
4: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
5: Korita?
4: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Razmigamo Gorence.
2: Gorenke in Gorenci, pozdravljeni v oddaji Razmigamo Gorence na Radiu Gorenc. Danes se začenja finalna serija moškega državnega prvenstva v košarki. Cedevita Olimpija gosti Krko iz Novega mesta. Ljubljančani so se v finale uvrstili potem, ko so bili v polfinalu boljši od ekipe Gorenjske gradbene družbe iz Šenčurja. Naš današnji gost je glavni trener gorenjske ekipe Gašper Sluga.
1: Športna debata.
2: Gašper Sluga, lep pozdrav v oddaji Razmigamo Gorenjce.
3: Lep pozdrav.
2: Sezona je končana, polfinale za vami. Tekmec je bila ekipa iz Ljubljane, ki je bila pričakovana v vlogi favorita in jo tudi izpolnila. Kako pa ste vi zadovoljni z odzivom vaših fantov na obeh polfinalnih obračunih?
3: Ja, res je. Olimpija je v letošnji sezoni premagovala tudi veliko večje in predvsem veliko dražje ekipe, tudi evroligaške ekipe, tako da je bila ta polfinalna serija v bistvu nagrada za vse tisto dobro, kar smo naredili tekom sezone. Na prvi tekmi v Šenčurju smo, bom rekel, se kar dobro upirali, smo praktično celotno tekmo držali njihov tempo, na koncu so sicer prevladale izkušnje in pa tudi kvaliteta, tako da je Olimpija dobila tisto tekmo za 7 točk. Na povratni tekmi v Ljubljani smo bili pa, da rečem, konkurenčni le prvi polčas, v drugem polčasu pa potem v bistvu padli pod njihov ritem in na koncu veliko višja razlika. Ampak ne glede na vse, jaz fantom nimam česa za zameriti. Tudi te zadnji dve tekmi so odigrali, bom rekel, na profesionalnem nivoju, so jih vzeli maksimalno resno, tako da Olimpija je pa zasluženo zmagala in se uvrstila v finale.
2: Za uvrstitev v polfinale pa ste morali premagati ekipo Heliosa iz Domžal. Mogoče, kakšna je bila ta serija, je šlo vse po pričakovanjih. Domžale vemo, da imajo tudi kakovostno zasedbo, da so uspešno nastopali tudi v regionalnem tekmovanju.
3: Ja, spomnim se, da so takrat govorila, mi smo v bistvu tistih 10 dneh odigrali 3 medsebojne tekme. Prvo še v rednem delu, ki sicer ni imela nobenega, bom rekel, tistega pravega pomena, ampak vseeno, mi smo se te 3 tekme vzeli maksimalno resno. Je res, da sta obe ekipi imeli določene težave, tako da praktično na nobeni tekmi nismo videli ne Heliosa, ne Šenčurja v polni postavi. Bila je zahtevna, čvrsta četrtfinalna serija. Pri nas se je videlo, da smo mogoče sprejeli tisto vlogo favorita in da smo v bistvu kar na obeh tekmah imeli, bom rekel, en ruzak pritiska, da nismo prikazali tiste prave igre. Smo pa ves čas, bom rekel, nekako imeli tekme pod nadzorom in na koncu zasluženo zmagali četrtfinalno serijo. Je bila pa res težka, zahtevna serija. Helios ima odlično ekipo, tako da si kar obe ekipi zaslužite čestitke.

0: bil izkupiček precej dober. Fantje so imeli neko medsebojno spoštovanje, neko dobro kemijo, ustvarili neko delovno okolje in vse to je na koncu pripeljalo do tega, da smo igrali tako polfinale pokala Spar, polfinale državnega prvenstva in pa tudi konec koncev, da smo v porednem delu dosegli 18 zmag, kar je najboljši izkupiček v zgodovini kluba. Tako da, ja, ena res lepa sezona, veliko pozitivnih stvari, bo pa potrebno hitro zavihati rokave in se usmeriti že tudi k sestavi ekipe za naslednjo sezono in pa konec koncev tudi za igranje v ABA 2 ligi.
1: V oddaji Razmigajmo Gorenjce je čas za glasbo.

0: Spet smo nazaj v oddaji Razmigajmo Gorenjce. Po zaključku sezone je naš gost glavni trener košarkarskega kluba Gorenjske gradbene družbe iz Šenčurja, Gašper Sluga. Na vrsti je drugi del pogovora.
1: Ja, ekipa v tej sezoni je bila sestavljena iz nekaterih malenkost bolj izkušenih košarkarjev, kot je recimo kapetan Jan Novak. Na pomoč vam je potem priskočil tudi še bolj izkušeni Jaka Klobučar. Očitno pa ste dobro delali tudi z mladimi fanti, namreč trije člani vaše zasedbe so tudi na spisku kandidatov za nastop na poletnem evropskem prvenstvu do 20 let, ki bo potekalo v Sloveniji. Vsekakor je to tudi priznanje za vaš trud sezoni, ki se je že končala.
2: Ja, se strinjam. Ob Novaku v Klobučarju je bil tukaj še Rojc. Ti trije so, bom rekel, s temi izkušnjami absolutno veliko pripomogli k temu uspehu. Na mladih je pa, da delajo. So talentirani, ampak vedno je treba ob talentu imeti še delovne navade, ki

0: potem ta talent, bom rekel, izluščijo ali pa izstrelijo tudi na višji nivo. Ne? Tako da res je, kot ste rekli, imamo tri fante, ki so na pripravah reprezentance do 20 let in pa imamo še mladega Tristana Joliča, ki pa je na širšem spisku reprezentance do 18 let. Tako da bo tudi zame pestro poletje, da bom spremljal te fante in njihove igre v dresu Slovenije.
1: Pa glede na to, da bo to prvenstvo do 20 let pri nas v Sloveniji, bo po vsej verjetnosti tudi zanimanje večje strani slovenske javnosti, mogoče vaše napovedi, vaša pričakovanja, te mlade selekcije v zadnjih letih kar redno dosegajo vrhunske rezultate, tako na evropskih kot svetovnih prvenstvih.
0: Ja, jaz bi tukaj rekel, da odkar je gospod Mirko Jurjavčič prevzel direktorsko mesto v mlajših kategorijah na Košarkarski zvezi, da so šli rezultati strmo v nebo. Srčno upam, da bodo slovenski navijači vzeli to prvenstvo kot neko nagrado za fante, ki so v preteklosti že dosegali zelo, zelo vidne rezultate. Bom rekel, za vrhunski rezultat se more poklopiti več stvari, a ne? Mislim, da bo imeli fanti vse pogoje za delo na visokem nivoju, kvaliteto imajo, tako da jim res želim, da se jim poklopi. Vedno je potrebno imeti srečo pri poškodbah oziroma da se izogneš poškodbam, da pridejo fantje zdravi in pa tudi v nekih trenutkih tekme je potrebna sreča včasih, tako da upam, da se jim poklopi in da bomo na domačih tleh še enkrat gledali eno zelo kvalitetno generacijo teh fantov.
1: Ja, če so prej omenila po imensko nekatere izkušenejše, mislim, da si zaslužijo omembo tudi ti trije, ki so sedaj člani reprezentance do 20 let, se pravi, to sta krilna igralca Samet Grošič in Mark Ciperle ter branilec Lovro Bolhar. Za konec najnega pogovora še vaši načrti za prihodnjo sezono.
0: Ja, delamo vse na tem, da sestavimo konkurenčno ekipo, ki bo, bom rekel, konkurenčna tako v regionalnem tekmovanju kot v državnem prvenstvu, tako da to je zdaj primarni cilj. O samih rezultatskih ciljih za naslednjo sezono je to še prezgodaj. Moramo sestaviti ekipo in pa konec koncev tudi videti, kaj bodo ostali sestavili. Je pa dejstvo, da si želimo in delamo na tem, da bo Šenčur še naprej stabilen in reden prvoligaš ob tej nadgradnji tekmovanja v ABA ligi.
1: Gašper Sluga, hvala lepa za čas v naši današnji oddaji. Želimo vam uspešno delo v poletnem obdobju, tudi spočite se seveda in svoje fante čim bolje pripravite na sezono 2026-2027.
0: Hvala in vse dobro tudi vam in vašim poslušalcem.
1: To je bila oddaja Razmigamo Gorenjce na Radio Gorenc. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo. Do takrat pa stiskajte pesti za slovenske športnike, poslušajte Radio Gorenc in razmigajte se.
2: Razmigajmo Gorenjce.

0: Jan Andrzej Murscin, Na smehu, prevod Tone Pretnar. Na smeh čaroben, ki v lepem telesu prebiraš rožna venca biserov, Kupidu razprostiraš posteljo, da vanjo čar lepote bo ponesel, daj Bog ti, da pogumno boš prenesel nemir, skrbi, ki ti sovražne so, obup solza, ki z očimi vro v nemočnih željah v pritajenem besu. Brez sence upa bo vsa ta golazen zbežala in se nikdar več vrnila, ker milega nasmeha se bo zbala. Zato bi rad, da ustka raztegnila bi, ljubi moji deklič, se v smeh prijazen, čeprav bi mojim tožbam se smejala.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Ta veseli dan na Radio Gorenc.
1: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.

0: muzika. Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: od zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato,
1: sonce toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in povsod.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.
2: Pa mi to dala zapel, ali po, ako ka znamo.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.